ka fela ora tabaye ka cheku ilufa mata kuli lukone ku kupulisa kuli kulu ya ka fela lwite musa kuli mmamele mula wo mngapo mulimu mima ngola vula kuli kulu ya ka fela mopilu yaka ni ze mula wo mngapo mulimu ka kuli kuona okani za maisa mwali nzira za mngapo mulimu nyota baye ya ikenye hande ende kuli fulu ya muhela kuli muziva mngapo wikaru mameto za hae hae vakuli havu mameriri tayalo za mngapo mulimu yu na milao ya hae kitava ye utuala hande fokusu wakuli mulimu hamuzivi kakuli mutu yemu lato ya milao ya hae kimutu yemu ziva ni yemu utuisa za hae tava ye kachenu faka kusa salivatanga wa mngapo mulimu luvaliti mana lulapere piru sika kena kare mali fasi lunoni na hana milaya hae yena mngapo mulimu waluna luitumezi mulimu amifu ya ule milu kakwala katapelo ndatalu na wena mulimu yomunde mulimu ya sishemo lwa ukupa mwena kwa achuale sinaso luzu hile kuya mwani vakaze shutana shutana kululuselemo ya hao ya kenile kulukone kumamela milaya ya hao kufitana kweni yeo hao kashi tumuka kutolongera kwa hae. Mwani.

0: sikuzobona ke iprogram yakho sona nemzwale nevali kind of voice levels wethu mngaka
1: ande muzwire umaira
0: mngaka lo zwire ande vazwire chwange
1: muzwire umaira masiziva sikola samukana mo
0: sikola samukana mo
1: nikona kipula zela tiwa huru kimanduna Iti nasimu nyanda ya sikola samukana mo kwanu kwa mahinda
0: Encham
1: masi lalo samforma kona kuri kuzusana ni vo ni mina vo maira miyemele kangwa nyese muka ufera
0: baitubala mngaka
1: ni vo David wa nyanda aniputa kwa hae kwa karimbeza nilumeri savo ma teresa nilumeri savo nizusa vo kona dimasamu taisi zefani nizusa vo mula naka vo kahindi smata vamos entender o manhã de amanhã nisso é milicão

0: ekuzoba liki program ekuzana mzwale ne valikane longe bam vos leva zwire mngaka
1: eni shabo mayira muzwire chwam
0: mngaka lo zwire hande
1: vate lo zwire hande mngaka
0: eni shabo kasha dramu
1: shangwe alukala lokala kuzosa mina mwali sipimo
0: oyitubala kumina mngaka
1: eni shani vomanji nela vomwe pumera luchwani nivona fo vatisa kuleru utwale hande famoya eni sha Lususe vala palame na kaufela mane cholo. Lusali vali vo DJ mwine vo mulikana kafa muandi community radio. Mane cholo ni vava mwa patala ze vava liteni fateni zi grupo za vo. Shani shai ni mane ni vose masiku. Lusali vali cholo vo. Vo Emmanuel kuyongo vera bazwe nukutola hande. Ni vo Irene kuyongo vera munu vera bazwe nukutola hande. Va MLS binda kaufela ni family ya munu vera kaufela. Luzuse vo mamwale vo me manu vo Robson mwazi vo kubona. Luzuse vo chaze vo masiareti vo mefetisi vo lile. Manu cho ni vo dasti kayoka. Bazwe nukutola hande vo mes. Boma sezuni ni vorumba sezuni ni vakubwa na kaofera bazwe nukutola hande. Boma futa juwe meruta. Bazwe nukutola hande ni vopunya wa ashwa kaofera. Mane ni mafuta ni vochuma kaofera bazwe nukutola hande. Luzuse vo minsozi mkwali vala vo mshabati mkwali vala. Mane cholo ni vo mshabati kaofera bazwe nukutola hande. Luzuse vo rafiru mshabati.

kwazivonwa kwani ruzuse vo mailia manejoren vo namasiku kakezalo ekava tenisundeta kwazivona riko kukempa kwakechi mazuye nikutola hande kaufera niseruvalivala nihalukafeza folo kupepina ya Dr. Victor Halish.

0: ngikuzobona ngiprogramme kusona ebizwale ne Vatican vos levels wena mngaka
1: ande muzwire twa ngoma hirad
0: mngaka lo zwire ande
1: ene sukere muswara voice for
0: ki bonja la ronda
1: ehe vos tasirire vos la sala kona kamakanga
0: enjam
1: boma hira
0: mngaka
1: mazina kwa makanga
0: kwa makanga
1: eh hey.
0: Kikwani kwa kufumana ya holo meza mangata
1: kikona
0: chamgaka
1: ni hanu kama na mizu sawa ni sipimo
0: lo ito mwana kumina mngaka
1: changwe ni mwa wendi ni mwana nivadi vadi ni mikwani ni antanena ni mwadi vadi encha ni mevona ska twamane no wana ni waje waje mazuhe no kutora hande nore ka twamane ni mfaya ni ka nenga ni ka sfera ka sfera sma vizima sma vizima ka sfera ba sma viza vamos ligar
0: mungaka
1: a reni vata namba mina
0: ora ite ni ka shima mina mungaka
1: cha
0: ni kanga ya mina
1: okay ni mize
0: ni termes favo nchororondo
1: okay okay gante eh ni a muisi me mungan phone ngera mka changwe eh ina ikupela kapina kifo
0: eh ki kapina kafika ni
1: katuzi jani chororondo nakani
0: right lo itu bese vose nam
1: changwe
0: changwe lo swa bletele ze ki program ekusana nemzwale ne barikani.

0: Lo venga mo.
1: Changue, cozo.
0: Changue.

0: Kuzo pili ba program ba kusala dibiso ale ne varikane. Vosile vazuri ham?
1: Vazuri le vashoto.
0: Mzuri chwa kibwa cash baza.
1: Mufundu mukire.
0: Ancham?
1: Nilito wa kechare. Lia mnyunga, sorry. Mkulu wa mbola, kia chile vohove wapula, wamauza. Wamauza. Kia ndano, so uchera fali chwera pula. Kia na mkulu wa mbola, chole si tondo. Ani zini saya saa ngerezi kapa kimbani, kakuli yena. Uweza mboni falu mwenye Mutiro utata falu mwenye lwa pula. Ayi yeta fela vya watu muka uomile wani kuomba kare kare.
0: Ezi
1: kuyo viza mkulu wa mpula kutokuzusa. Kale, mbona kuli mendi, kona lita lusazali vizo leo. Chala uzivi foka pazaa swana kapazika wana.
0: Ani ya kesa zashutana.
1: Zashutana. Tano yomu tuna kimani. Kimani.
0: Fana aniko anau keta kacheno.
1: Oh.
0: Nika kutagumi na kamso.
1: Okay. Abizu samari samari sipi mumi yemele ma manji mera vambi na kafera ni vya NPC.
0: Elo
1: Ensha baba mtereli de kafera baba nzivani baba nutanga sera sitoro kise safu ndota na kolisa kiteni mza kufundota konona fakete sizo kwa sala batate kati basale avaleki ah
0: kora kwa sala
1: ndera kuunga sera peto kuyota ndani mili lesi kale na shungula ndani wa business na kuta kwa bana nafa ni Mwurungomba, uzuwe ko, ya mnyunga, uzuwe hande ko kwa sifuwa ko, ni mabasi ya hao. Mnyunga zeze, uzuwe hande niwe na ni mabasi ya hao ko. Layo ni magiza, uzuwe ni mabasi ya hao. Nizuse chualo, fulofolo ye fufa, tuka mpafa kwa makolonga kwani, uzuwe ni mabasi ya hae. Sivu uzwa. Mie na azwe hande, ye na Alfred Rutaka ni mabase hae kafera, amuzi kafera. Kamiratu, misozi, grebu, utaka ni mabase hapo na kafera, kubala kweza, ni kafera wa utaka bana baka, muzwe ni kutula hande. Nizuse cholo basiko kwa ni bana baka, muzwe ni kutula hande. Voedu watilipumba, muzwe ni kutula hande ko. Nizuse cholo bo masezuni. Bolu mba sezuni ni wakumina huu. Nibona bazuwe ni kutola hande mate sezuni huu. Petri kisozini kao fela. Muzuwe ni kutola hande. Uma rai patana. Mabasi amina muzuwe ni kutola hande. Nizuse chorobo Petri kishambwe ni mabasi amina ko muzuwe ni kutola hande. Nizuse chualo. Kwa. Bolingo bani ba sisi muzuwe kikito na zamina mizuse chualo bo muna moro bo jolo mkuena ni bo muna moro bo siri lo kakuru vera ni mabasi kau fera mafulo fulo uzuwe hande mizuse chualo bo mati ni chiza vulo sidudi samuna yanasi mata sabotaniwe na uzuwe hande ni mabasi hao kau fera ni mamunzi mizuse chualo Tidudi, samusali, kwa mukalo, kwa ni, mdia, uzuwe hande kaufera ko, watu kaufera baba niziva, batuwe masabu balu na baba mapolisa, baba tele kaholo, balu sireleza, batuwe hande kwa kalimbeza ko, na yemele kivo, inspector wabona, wosiboli, Mane ni bashu kukau fera mudwe kubokeshi baza ilibo na baba zaiwe li vizo lili mwari zima kuma ila vizo lani leni beile lani mwari zima amusikali ziba kale
0: amusikali utuwa kale vokeshi baza
1: fala
0: mwari lango
1: fala mwari lango
0: Kivatu koma livizo leo kivale va ekufala kwanda kuvele kisakataka kuli a kolomo ni makoma.
1: Nisha kakuli mtu kumulatulela wahana uka mbona neba makoma vani peto wa vani ukayuta kiezi mkore kikufala fu kwanda chualo peto gradi ya punya kapakisi pupesa punya. Nikapa waki kwa atula wabulele na fela kule baba nitoya bantu ya kule mtu alati kumbulele mniti. Nizaeza hawa alati umata kama shendekera nge ale mkote nge ya bulele kwa ule mbulele. Mwendu uka utwa. Nisha nisi nivo tembele uzue hande amotaro ni mtu waku sepa Musali omukuswa ni niye na zoe ko kwanto kwani ni bocha kunonga muzoe vokuvu muzoe vovo usikupa mulale muzoe vo best mwamu muzoe vo watukao fera
0: ukuruto
1: muzoe ani fita fo Mfeze ni baga tika utamavizu wabu na kao fela ni wana mungele kao fela na bazusa kana meevu tuko. Anifitafo na feza. Mwapostola uyoye.
0: Alright,
1: uzama ye kakozo. Iteni, banyo apostola.
0: Enchi aluvenye mwavo keshbaza.
1: Batri ni kaitereza. Na ye kivona, wosi tondo, zee muli pina zaka mwali suranga. Kono ni kaitereza.
0: Alright, uvenye mwavo. Que o seu aproveitamento desse programa é que você não é pessoal, é um nevaricano.

0: Zo hebben we van de longe van deze fam. Voor sleep was we hem gaan.
1: Kona kungala mba kakao sela wana lata niwewa sanati kakao sela kwa chwa inu lumelisavu kwa lela. Zeni kwa ngue zeni lumelisavu mati ni mwombela. Ni wakubona ni mabasi ya wana kakao sela. Ani akwa bito ni lumelisavu ankulu waka wano di mshimbei. Ni mabasi ya wana kakao sela ni wumu sala wana. Kakao sela wana na balumelisa. Zeni ani ya mazambi ya lumelisa mabasi ya kakao sela. Ava Jonas Muzika. Ani sitafua na feza ni kupela kapina ka geto ki nkafura ke muka nibela.
0: Itumezi mga kam?
1: Itumezi.
0: Shangwe. Right, kikusu abrivitelezen, ke programi ya kusu ni miswale ni barikari minumbolo. Isi lako basdero 811-5444-55. SMS line ki 6228.

0: ke kufuba bulike program yakho sona ibizwale ne bulike nevosile bazwele mngaka
1: Vusile
0: Vusile my DJ
1: kina ko yakuzwa
0: enchakira ko ya kuzosana mngaka
1: ha omulikana mitonda
0: eh selimazazi
1: selimazazi fa li chancing ile network fa ali chancing ile omulikana pilo nesikazo sabathu kafika pa bana mungere wa inzi wa inyani fela
0: Enjem.
1: Amukola butuko bantu banzira muranga twamaskwa.
0: Eh butuko banzira.
1: Eh ni kuli nikola butuko banzira mudoko tamukangurela twani doko takapa butuko bantu vo vamushitu.
0: Eh ni sepakoli makolano acho alo kwanda kuya kuvava ziva hape zanzira. Hamukanifumana mwaspatala sesitola kunivula kuli mukolanzira. Me monitor kela mwaskoa eh mukanisa isani na ami alafa
1: asese isaka kule makula choyo kwa msebenzi kwani kupasiva kakuli mya

0: Makula twali vayula kuti mwotaha ni sick leave twali mina muambula dokta kuti a dokta nakonia I'm sick the way whatever green vazuhe vo black pen kafela vazuhe wokeza ili kaka kwa enzi vo matomato kafela vazuhe skanda the big dog ndi aitona vazuhe volingomba kafela vo masira vazuhe nikuona kafela msayomu mchasepala azuhe ezeli eva redi kafela vazuhe vo mr kwe jamo vazuhe ukasha dramu kafela vazuhe handivalife mbiaka kafela chilombo leon chilombo telamo chilombo maiva chilombo tosh kafela vazuhe vo madamu kafela vazuhe vo george vo mafuta the senior nivo junior kafela vazuhe utate buti donald trump kafela vona vazuhe avantereza lukutefa hapi kuvanwe va xakunonga ni vona vazuhe swala mapokoto vazuhe sintolozizamani siutwa kafela vazuhe vo masira kafela vazuhe vosikampafa kafela vazuhe a vona kuli kanako kanyani vavendukupa vomazomokupa kafela vazuhe vomunemune varundufa vazuhe nswafatele vakona fa Denzel Washington azuhe ni yena Hitler azuhe kafela dzulisaka voeneri nyambi vazuhe kwani a kinako vasipinda kafela valtereza kafela valtoire vaulata kafela vazuhe kapina kambomikani
1: enja
0: mitondera hulu.

0: Hey, now I'm sick as a way.
1: Right, Mugaka.
0: Bye bye.
1: Shangwem. Right, me ka kuta kwa mangosa ba bona ba dikivo O'Brien sien kwa malundum me va kala ku sona na matsepe mo ngaka ba tumela kumena ba zwa pili ku sona ni va dikana ba bona ka fela mapina ya yo maps ir ten ka fela me va bona ba dikivo BBC me va zwa sa mo matsepe mo me kwa ka onga ni bimbiri e fa ka sheshem ke va to ka fela me va ku pela pina ya short kilali esidodim. We are very long with my fellow sofan. I'm going to get a
2: quitanela.
1: Me kwa dzaudi ni na mshasha vasana ni vato ka feram kwa choi vasana ni va vasiba ka feram mapina ya squatter people's choice somebody my friend me vitalezi na kone na kevuto kwa sakura kudomela kwa pele ni programa kusana ni mzwale ni valikani me lofitsa vitu melo kwa kone kuvanena na ka kuloriza za ni kulomela mangosa vitalezi sekutavi kwa vitalezi program ya mamela azampero sakata ikadwe sakana ko ya 7 o'clock.

0: fera kuromka fumakuli mezape asafa mukamu otokwala elikuli kone kuzola pilim ekupiram batelezi kuli mutalime lilama azaona ekafera kize mezi kacholo litokwa mezi kuli likone kuzola pili kuberekande kacholo o kona msevizi omongwi wa vutokwa ulo wa mezi kuvona kuli limbole kafera kapali vupi wa kafera afali fasi zapila me sisi ngwe hape mkafuma kuli limbole eza mezi lesu nasi na alinoka amo chwalo ni mawate fakufuma na kuli mezi akenele mkafuma kuli onalivaka ze kilivaka azende moko na kupila elitapi hamo chwalo ni mifuta esi ansiani yali kupiwa asanyambe me kaulo ye ilu tusao lufa kaulo ya kuli lukone kuvani sisi ngwe esakucha me lusako na kuleksa lufeka mtala alitapi ze uswasize mali nuka luko na kuleksa alitapi zeo ni kufuma na fatini mashiri nye uko na kuleksa mali tavaze ngwi za msevezi me faka ulo ye ngwi mkafuma kuli hakuna kupira fela alitapi ma limboleza mezi kono mkafuma kuli kukava ni palo ye pami ya linyunyani amuwa chualo nilifolo folo ze ngwi za naengi ze katova kona sivaka seo sisina nilimboleza mezi kwa kutawusa kuli mezi kapali mbole za mezi ilifupasi wakasisinde esa kupila kwa limbole zeko na kupila mamezi ama ucholo ni zeko na kupila vukaofi ni mezi kapamane zepila kakucha zepila mamezi mesesi mwa pesa avuto kwa seo sivapa lwa kili mbole za mezi kikaulo ya kuza maisa kufata ni kuchisa ama ucholo ni mayemo alialimu watelezi mzive kuli ona limbole za mezi hautali mezi ilinuka ni mawate kili mbole ze anya hamo chwalo ni kwasa nyande ona mufutumala walizazi mwalifasi. Mi faka ulo ya mkafuma kuli mezi kapalufe kamtala kuli linuka azaona ni mawate aona. Lika anya ona mufutumala ujiswa kilizazi mwalifasi kafela. Mi faka ulo ya mkafuma kuli kukava kuvile ni kalo ya kulikanyeza mayemu ale alimu. Mi faka ulue mkapuma kuli limboleza mezi hape ilutu saulu kuli kusike kwa ava ni mayemu akuche saulu fafasi. Kuna kutawusa kuli limboleza mezi lika utu saulu faka ulo ya kumanika maiso fa alimu mayemu ale alimu. Mi mkapuma kuli mwalivaka zengwe zesu nasina mahala upa mokusina aulu livaka zengata mokufumana ya mezi. Zeki livaka moka puma kuli kwa chisaulu hama ucholo ni kubata ulu. Kacholo hamka lika kufapanyari hala upa nilivaka mokufumane ya mezi. Mkafuma kuli livaka mokuna ni mezi kukava ni mayemu alialimu ambisha fezi. Kufita mwali hala upa. Mi sisi mwape vatele zese usula kuziva kisakuli. Limbole za mezi kisefa yetu na ulu kukensa ze masila. Mi faka ulo ya vatelezi ya luka avapanya limbole za mezi kakusonasina mishitu mochwalo nilibaka zengwi ezekolo vila hulu. Faba telezi saulika kutawusa kisakuli. Mezi akalutu saulo faka ulo ya kukona kukensa ona ezekona kutisa vutata kapa mane kutisa kuli lukone kuva makozi kwa makete aulona. Mi faka ulo ya vatelezi kifoka vlela kama heavy metals ili limbole zengwi ezekona kutisa kuli. Onasi mbole seo hasiva mwamezi lufeka mtalaka mercury. Mercury isava mwamezi ikona kukena ma mivili ya litapi eza ukona kutocha. Mi ona mercury yao ikasiala ingili teni chwalo maritapi seo. Mi ikona kutisa kozi hamka chatapi ya chwalo. Kachwalo mkapumakuli mezi aka lika katata kuparakuli onali mbole zesu nasina mercury ze likone kukeniswa. Mi hasi likenisizwe esibaka hape yesa mezi sikasiala inge sinzi mamayemu amande. Me sisi ngapi mkafuma kuli mezi akensa hama uchualo ni kufukuza vungata wa minuno ili yeko na kutisa kozi kwa limela zaona hama uchualo ni silalanda zaona. Kachualo haulika kuvapanya movu ni mezi. Livapala msevezi wavuto kwa ulo falimu akensa silalanda zaona. Mi etoto ya kacharu vatelezi iutisa faka ulo ya kuliki kwa vuto kwa kufuona kuli lukone kufukeleza limbole za mezi kavakala kuli. Limboleza mezi lilutosa kuli vupilo vukone kuzula pili hande fafasi. Mi kacholo vatelezi hamvanasi mboleza mezi. Enuka. Lisa kapamane mipa kuli mpila vukaofi ni mawate. Kikuwa vuto kwa kufuona kuli minava nyi mungevu ikalavilo wa kufuona kuli. Nivukeleze silalanda sisi ale sive enge sisi kenile. Kusileleza limboleze pila mamezi. Eze tusa mezi au kupila. Hamo chualo ni kaulo ya kukensa silalanda sauna. Mais vous avez les élèves, les collègues, les collègues, les programmes, les membres, les emplois, les secrétaires. Moi, je suis allé au cas où à Pili, où il y a 7 o'clock, mais 7 o'clock, le canval est à Makande.
1: You are a failure. Ah! You are going nowhere. It's another Mfana Wekasi, Belema Kasi, Sokola.

vuvuzela. Me bethelezi Dr. Ma anako niona ke afto kwa me yaisa kona kunlomela akuzwa pili ni program ya reservation lipena. Be bethelezi fakura folta ve lwemezim sekutave kwa telezi program ya ola ya sichavan kuzwa 10 o'clock kwa sarako ya 11 o'clock.

ya si chava senime muhela batezi mwa programu yao naho la chava limolomseza makandeta vas chava litavaza mpio ya chava litavazeli za kutoka mwa pira kwa kazazi vas chava poza ngamulana likandela viki nizali papali hiyo mulukusezwa kina mainga shows miss na kamtal kalela makande mwitirwa na president

mbona ndindaitwa Huketre Christian Hobes kuba High Commissioner kwa Malaysia kaliri mozene. Kana koya kukongiswa kwa ndo ya mbuso la overi, Dr. Nandindaitwa Ufile Tailo kuhobes kuyosikami la hulu kutisi za sirikani. Mwala na hazeperi ni kuba ni kaloze kaulisasfumu ni kufaka velo kwa baya hiva na mibia kaofela. Ukazwe la pili kuseza priority kisano ni kususuweza valipulkelo mama loko ashuta na Hobes hape Ufile Tailo. Ya kutisi za sirikani seskatu sana mibia kuseza pirimi lelo hili famu koloko sina Malaysia. Haivire na hahiri mwa Asia hii telezili kalo za mihala. Pili aska keti wa Hobes na limu elezi mwa ofisi ya mwiteri wanaha. Mubusa wakati seza hulu liluko la green hydrogen kuseza pirili baka za mata kanyani msebezi ni kuhulisa sifumu. Mubakuri kulikuwa mbuyo huwa likolo lanjimu undui mezi ni mubu Ruth Masake. Hubulezi litabazeka nako ya kupotela sibaka sa Doris Green Hydrogen Maskiriti sa Irongo. Wizo kulimilelo ye mingata hikavo na maprojekti ya mata kona kuchafazwa ni kuetela hulu ni kusewelisa mata kinile mwanjimo selelezo ya meza Thailand kuseza piliku imula mpirelo kutiseza ahulu mihato ya kuchincha kwa maemo alihalimu. Kakuya ka projekti ye hikavo ni saa kama umuvu kwa masimu wa matuna huko na kusewelisa kupapulukelo niku kwa ulalizila zeka useza pili baka za mata kanyani. Kupire baba kona kuseza pili kuzula pili kusewele samobu niku ulisa milelo heka imulola niku chimbula mahemu asifumu niku ba mubu niku beha mubu kuba pulukelo. Vake talizo ho baba kulubelwa kunyazi wa matava ya vusholi kama shiling alikana $1.2 billion vasiezi mwastokisi sa mapokola mwakuta ya mlao ya tume baba nyazi wake Nelson Kazobi yaze Obina Matthews Lucas Nekwea ni Clement Ikono baba na hezi mwakuta ya mlao kana ko ya veri mavani la veri ni kukupa mwemere kwa mwuso wa mlao kupo ya kwe melamze kofande ya daule ni gosis kie wana hezi kama mwemere wa hai wa mlao ya kupa kufiwa koto ya mashilinga fita mwa $2,000 vana vava nyazi waka kuzo mashiringi kavusholi vauzweli ze msopali walirimo ze 68 kwe, mwa kweli ya yenda sirimo ze sferile mwa tumebu. Kaku ya kalipiho msopali na alizelizwe kiyo mungwe ya nakulubelwa kuzeka kulina. Alimuveleki wana mibia revenue agency. Mine kupata halalitawa ze tezi za mashiringi ana uzwelizwe kwa mamitelo. Mozeko isuze kwa pata kuisala 21 yenda. Lusindekete makandale kapina.

0: Music, sans novidade.
1: Vavancha vafite la mianda emine vafumane litusoma programu ya litifo za kuseza pili lituto za wana mwali tutoze shutana mwali lukola mafula oyonikaz halali tuso kufumane hili za sifumu fahalimo mafula oyonikaz umanjinela walimbuleza oyo ni maprogramu akubatakaz ama ucho nilituso za kupunyali livaza oyo muofisa ya wana za mangosa ni za butoko mwaka tengo ka Profund Shoki Kanjimi uize kuli kikwa puto kwa kuli na Namibia ive ni licha ziva sayona mwasili mwasa 2026 katengo ka Petro Fund ka fumaniba ituti va mwanda va ferizeli tuso nikufiwa mashiringi kuzo la pili nilituto zavona mwana ha ni mwalifasi wahatelezi kuli mezi amwali watela na Namibia atungila hulo kufitela 3000 meters kacholo kutoku hala vato feba kona kuberekisa mishini ye kona kubereka hande kufita vato lusine keteta vasichava kapina

Kezahalo, yanaha, laka cheno la 15 sikulu, kili zazi, la zivo, mwahala, favancham. Kaku ya kalitava, zene tumusizwe mwa mkopano wa kopano ya machava, ono vile tini kala 18 ngulule 2014. Uka kuzili zazi laka cheno, ni kwete la kinaha Sri Lanka, kuba World Youth Skill Day, Sri Lanka ingile muhato wo katoso ya katengo ka G77 ni China. Kuli lifasi livone butokwa vwa kufazibwa kubabancha. Lizazi na ilizi valisizwe kubala butokwa kufazibwa kubabancha. Heva tala hulu mwamsebezi ya butokwa. Ni kukona kuitenga mwali pisinisi. Mulelo tuna waliza zileke kubona kuli babancha kachenu vahuli sasifumu. Kungelela kutatola utata kwa kutokwa misebezi. Ni kuseweza msebezi yesa za malili ni lituto za vona. Lu sindeke teke za halo ya naha kapi na...

Gambolo, yanaha. Mwakalo ya Gambolo, yanaha. Wiki helo talima, kaza kusebili savanana, kapa kuveheva nana afami sebezi. Kako ya kamula wa Namibia, o silele za vanana, o ferisa kunyani savanana. Kusebili savanana, iva mukwa, ofo za hezi. Sina mbosu hausi kameza hulu ufama luko wako na kusilele za vanana. Kusasebeza mwa msebezi ya njimo, kapa msebezi ya mwa malapa. Mubusu uswalisa na hamoho ni milao ya na hamu. Kacholo milao yeo mubusu ni hausi nali tuso zengata. Kono iva mlatu, kapa ina ni milatu. Sina mubusu hau wonsizeli kalo ze shutana, ze hanisa msebezi halava nana. Sihulu mwa malapa, kapa mwa maloko anjimo. Kacholo mubuso uzola pili kubona kuli kuba anili tuso za mashiringi. Zefi wakanako ya alinanga. Zeka imolola mabasi kusalumelela vanana kukena mwamisewezi ya kuta mabasi. Sina hakubona heza hulumi hato ya kukutsa banana mwa vana ha Angola. Bavo na hala hulu mwama kululu ingiva Alexa. Mubuso uzola pili kutise za kubani mulao kubona kuli mwanana ya vei wafa msewezi. Ibatava ya wangoki. Sina haisa za meleli ni milao ya kuwe ya mutufa msebezi. Ni hakulicholo milao ye mingwe haisa meleli ni milao ya lina za kwande. Sihulu mwana mibia. Yelu melela vanana valiri moze 14 kisa 18 kena msebezi. Sina valiri moze havasika lumelela mwana mibia kuseveza msebezi. Ya avu siho kuyaha. Ni haiva mwalivaka ze pangali vyana. Kacholo, kikali vaka leo vanana havaskafi wali hola za kuseveza. Nikuli ivabu bango kikubea vanana famu sebezi. Sina alitavaze halifumane hahulu kuba zama isaisi ikamulao. Ni kuba vea mwami sebezi efo sahizi anjimo. Mwama lapa ni mwama kululu. Lusinde kete Gambolo ya na kapina.

ulikande la viki. Namibia ilivelezi kwa muhela lichaziwa za mezi ze muanda wa mangi mangi wa milao ni baite ili wa mibuso kasamula wa kufi wa kavelo ya kunge kamkupano wa Silimosa 2028 wa International Networking of Basin Organization World Basin mwamle nengvindu. Likolo la njimo undui mezi ni mubulize kuketiwa kwa Namibia kunge kamkupano kuzamelela ni kuzivala kwa naha mwalika ulo za kuhula fama emo akwande mane nita wazema ni pukelezo kama iso ya limbole za mezi. Kuna nula kuchinja kwa maemo ali alimu mane nilita tulo za ipitezi za mani ni mezi. Ono unge kile hape lilimoze perize ferile likololize. Uka ungeka mwasi limosa 2028 kakulu merela na Namibia. Kubo nisavu chaziwa wayo na mwari sebelezo za mezi kama iso ya mezi ataela. Mane ni kupa liba kasa kata za kuli savu poti pulukelo nisuzwale sakwande mwari luko za science. Lo sindeke telikande la viki kapi na...

Zeva telezi livire zona zaka chino zini konek mivaka inza maprogramu ya hola seva maliza zala kachino. Usunda kete mizuzu yesika ye katupina kuyanikiali ya 11 o'clock hamkateleza kwa makande.

Draga Boskovic kasamala wakwe na amano tumera vila seje Boskovic yone richi aziva ntumereti kakuba mulika niyomu tuna wana Namibia. Na tumezi kala fosi kulungu ana niliri moze 85 za kupepwa. Manako ya tekulo ya hai mavani president Netumbo Nandi Ndaitwa na afitse manjwa matomo wa piro amu vuso nisichava sana Namibia. Wize Boskovic uvile yomu mwi ya konile kutusa Namibia mwenako ya kuluwa na tukulu kuzisi za pili izolo pili ya naha ni kuva ni silikani kuva ni sindumeriti mwala naha Namibia ni naha ya Sebia. Presidenti uto mpile ya ngireli limoze mashumi ya maveli kama sevizi wa hae mwana Namibia kuzwa na Sebia kuzwa silimosa 2002 kutisa silimosa 2024. Omle mwa kuvayo mwe ya konile kutisa swali sano ya kutwano mwala lina hazeperi. Presidenti Nandi Ndaitwa wize serikani mwala lina hazeperi. Namibia nina haya Sebia sikazwe la pili. Kakumu hupula mwami sevizi ya hae. Vava ncha, vava ne, vava zwe la mwa tsumukwe, vasweli kuseveza katata. Kakuvasku wata kufumananzira ya msevizi. Squata sa vavancha sili mire muloho wa cabbage ma anyisi ma carrot ni spinach ni kuleksa mai kuzwe alikuze 100 kuleksa la sichava ni vale kikuzwe asivaka sisi likuwa ole sagam livi maze 100 yomungwe wa remember sao ilad weze vai kavela msevezi kakweli kamkwa wa kuchinchana ilad ya vavalera vanana vavaveri wize kuipeleka kona kukona kutusa kuva ni masheni mwanako hakusina msebezi ni mwanako yetata. Wize project vutata wayona vutalimani vutata wamezi ilikalo ye nyinyufaza msebezi wa kulima mloho ni kuva pale uswa kukopana kakuva sikuata masivaka samaino. Vutuku vo vutasezeli kuhu vutisize kulimae ave ya manyani. Kwanda matatao bisi nisi izwela pili kuhula mo vasweli kususuwe za vava mwava ncha kufumananzira ya kubu pa msevezi kakuwa niwa projekti mwalivaka za vona. Ofisi ya chaziva yo muhulu wa mlao ni likuwa mbuyu wa mlao mwana ya Thralion. Ufeleze mzeko wa vava ngo kifalimu ayo neli President Ernest Bai Koroma. Ofisi ilikeza alo seliko nile kuva kwa kuta ifimu Australion. Koroma uzekisi wazitavaza usavisi kasamula olipatiso limano vatengi falika kalezo za kubata kutula mbuso. Na filu ekolo ya kwe meramze kofande kakula tela kaulo ya maketa hae. Kumulumera kuyavuse wama wate kuyofumanari kalafu kaho mzeko wa hae usazo la pili makuta. Ofisi ilika kuya kamula o kufela kwa mzeko wa Koroma. Mzeko hae wa kuyemela mzeko fande ufitile kwa mafezo kaputako. Kulumero wa kuli yoneli presidenti ulukule kukuta manaha. Sira yoni kasamula wa kufeza likalafoza hae na koi fika paifi ya lata. Venezuela ya mwezi lituso ze ncha za vuntu kuzwa na haya Russia. Lituso za vwe mavo fita mwa 35 tons. Neri lukiselizwe vao neva vandukile mwa kozi ya ziki nyo kweli yeferile. Maswani so asupeza kuli mwete swale Deleuze Rodriguez. Na avu na hizi azama mwasiba kasavuto kwa sa la kalota. Hamoho ni ndumeletuwa na haya Russia mwana haya Venezuela. Seji Bagdosov. Rodriguez ufitize witumero kwa lina haze evo nisize swali sano mwali tuso za vuntu kutusa hape mwana ko yeo Venezuela hairi mwavutata. Melik Bagdosov wize na haye firwe tompo kika tengo ka lifasi kuva yengwe ya lina hakuva ni misipili kutusa mwana haya Venezuela ulibakazo la pili kusebeza hamoho. Lituso ze firwe kufumane halicho ze savoli. Lituso za makete ni ze nguza vuto kwa mwavupiro. Mi hape kusafumane hama tente ama shumi ama lalo 30 au akatu sava tuva 300.
Me hape kusana nmiliani.

ya insulin kwa vakuli ni vani vakula matoko kwa safoli ni mikota na ya malaboratory SVS wa makufuma na matoko amatuna makante afele alata katowate ni kadako ya

Nishangwe ke manzivu na kimanzivu na pesi ya wasa yesu. Mambu ale mbae, wekutuwa po wasozi. Bachivangyesi kafa konza mwuswa. Wana kwa chwale za zihali cha matali. Yaba nimina makalo ya ripatazo za buveri. Ma program yeva ya kaungungu kaungulanguma. Ma tukusoze. Kiena wamina na maniese tatapo SBC MC matavu chane. Me program yeva tezwa yesu mwetisa wakwa shaka mega market ni shaka supermarket. Kavu wacha mashani nga batoli kana $50. Yeva neulo, nishangwe ya kumuin alimumu yeva nilitonolo. Kakwa lavera kwa alipuzo, nishanguzo mfa kakuliza, kapamane kakumikupa kulimuala vera kwa puzo icholo, ka SMS. Me puzo ya manzifu ya na akachenu yelu kakao na kuyana kuyale ya half past four kie. Nito kwa kulimuine fafasi, ni kufela za linzwi. Nishangwe falitaka zenika mfafa, kufela kufereza linzwi me linzwi livafa puzo ye litaka zen mifakize kiti HERDSEA sento kwa kisakuli mfereze kuli linzwi le mtu panga fa ive livizo la liwate liwate lelika uhanya lihaila Afrika ni Asia. Me litaka zeni mifakize. Kiti HERDSEA. Ma litaka zeni mifire fa kuna litaka zeni yangani. Sizu zeni toka kulimukone kuna mwanda nende.

0: lini mifekara wopiri. Nubona kuli na kweza maelu siyafa. Neri kala 29 June 1976, eh? Okay. Chwale mina. Alwona kuzafa one. Swalo na chwalo kuzafa one. Nele mwa kuyafa 73. One kuyafa 73. Mm. Mina mkete fateni. Nombolo ilimu.
1: One kuyafa 73.
0: Eni. Muketa teni. 30. Okay. Alright, puzo yeva ya maferelezo. Ye zwafa puzo ine nivuza nito kwa karaboka SMS. Ni fileli takaze THE-ERD-SEA. Fona nito kwa kuli mpange fate nili nzwi. Mi ma litakaze nifilefa kili nzwi, tovali nzwi. Kono kuna nilitakaze tauze lianganisizwe. Litakaze hamri ya misahande, ivali vizola, liwate lelika ohanya Afrika ni Asia. Kalavo kwa apuza yoki.
1: Ivali wate lelika ohanya Afrika ni Asia.
0: En. Litaka ki ERD. Fa ERD litaka za uliyanganisizwe ferahanyani. Mpange fate ni linzu. Linzu le mta panga fate taka zeoze talu kwa tenze ni mifile. Ita vali vizo. Lali kena fahari mwapurilo ye. Mi, encha? Ki red. So purilo kawa fela itava? Mina. Oshe ni hape seyozo kakai. Aha. Mutere za ande kuna. Musika mwani vea manzi mahanu. Oshe ni zire kai. Okay, kwa si. Ni oshe ni. Okay. Mungaka. Mupuzo mufavo mangifa. Mupuzo kuti mufavo lumba mungoli va PO Box 2777 ingweze.
1: Okay.
0: Kibona we mfure mupuzo. Sepa mwendi kivoke zara amina ba.
1: Kibaba zire mili toko mawa majibu
0: zara. Ah, hulu mungaka. Manzivo ana mande kuminasha. Encha. Litukusoze, litaku mafelo. Ma program ya Kakwachi. Mi nisepa nukona kulumela kuli. Venu wa Teresa. Mwikozi program ye. Sevela kukikola. Kono mani kuituta sesimu. Ma program mo. Mi kwa wafeleri kalavo. Zeru kile. Nizesika konda. Nizesika luka. Kawafela hivili tuto yelui kawezi kakulikanela miini tumela huruka kuitenga kumina kwa mina wa program ye mpuzo kiwa minavo lumba mungoli wa PO Box 2777 ingweze hali nakona kikale tolu mande nende 5 o'clock hoteze nkuzea.

Makete. Kuzwala kafale kwa spatela kufali tavazini zani kwa malisevelezo za sichaba meka 6:30 ivanga kufana ko ku babaza maisa ma luko amavuso nshangwe kwa babutani mangusa abutokwa kwena kwa ale 7 o'clock ne kunguka hanya ni famoya kulumela makande bo libuto walwita kutolvalera makande mi batazo la pili kumifa kalolo yemu ya lisibiso maswavi nza kepelo ni kuva pala tupina kwa mba mba nchangu mizuali ni wali kani ya samuwa wazeo kuyana kwa yale ya 8 o'clock. 8 o'clock la vulalu ivanga lituto za vivele kuyana kwa ya 9 o'clock. 9 o'clock kuingambolo ni litukso ze motave mu litiselizo ki voli buto walvita ilikawo kuna nimina nchangu mwa lipatalazo za vulalu ita kwa mafiwa kana kwa yale ya 7 o'clock nika kunguka famo ya kufasa waka kuhuli buto walvita kubachwalo mwa litukso za liza zila kachenu ni nize nako ya chwale kimoli kupanyanga ni wabavona za vye misafa mkwa kwa kuzula katengo ka spokola mwamla ningi mavenduk ni ilvone hausameza mati kulika mkola angisa kubona kulivaluka vanibona kibomanyi luteze kwa kapina kaa

Nchangwe alvone lupane lwa kuikopanya ni valie misalfamu kwa kuzunga katengo ka sipoko la mamle ni mavendo kuna kulichuwa wa almisifera ma manziwa na ahali za zahali ya kwa kuchama tali uzwa kulibaba mbali mamsipili na konye kuzwa bakaza misevezi bakaza mahaye mane bakaza maino kawa zama kama utu bachovi batuna mtendele kwa hizo matractors mane choni wawali kima professional drivers kwa hizi lotali mekuli zeri zebu tokwa kwa vaitu usami kwa kwa kama nakoni kilifi usali wali wazama fali peresa wali wakazemu kuna ni wavaitu usali kochika wavaitu usali kochika kochika la izama fama wili ya maveri wali niona imato swana ike motika waitu sanzi la ye swana matali motika chwale he kerezo yelu miswalezi manziwa na akachenu kumina wawa wera maali kaoze kawafana kifi lokale kawafa zama kama utu kerezo kia kuli haamu zama kama utu muzama ile kwa maferezo amu kwa kwa kutaba vunoro kuli hamto kwa kutulamu kwa kwa nchangwe mukona kutali mama ni kukafira kutali mama kwa ni kwa ni kweza chola kusina kutisa kozi mi bali hape muipa valele na hamu samaela kwa tuko kwa pako maferezo wa mkwa kwa mulemu yukuli maferezo wa mkwa kwa foku mukuna ni machachani kapamane ilivakaze zama isamezama sila mikokolumba kikuli hamu zama ya hamu zama ika tokomero sinalizaze hali ya kwa kulikela sinachuana mi mwapale kapakubea hali ya palo zevo na hala zeko na kutusa wakwa hizi wali motikala kumibona kapamane baba mbaba zama kama utu chovi watuna mtendele mbaba zama fali pedisa mbwane kuli mbukeleza wiketo baba na mamina na konye baba mbayozwa kwa hali wakaza msewezi wazama aniba na babona miba na namble mwekuli haba nziwa hata hata mwali topo kizenga taze hapa maikoto wabona haiva msa toko meri hande ni mswelimu anana kwa hali zo toela tela muka utokuli serikozi kwa mlaho amina kakuli ya msika toko mela mwendi kuna nini toemu ya na vata kusikamela kuyo na peto wa misia kwa rizo kubani kozi kana yaba kuchaisu wa kimoti kala kama mane kuchai sana ni ya za maafa kana mtendele kachwalo kerezo kia kuli hamzama mwana koni ya manzi wana yaba mzama ni wanana nchangwe mbwone kuli mbwa tukomela hulu hulu hulu hulu hane lukasi kamela kwa wazama kakuchova tunamutendele mwana konie kinzi la emu tunamutendele wazwa kwa msevezi seulu hulu mwali tolopo mokuna ni kupati haa hulu kapa mikuwa kwa mokuna ni limotika la zenga tangata hulu mwana kwa manzi wana baba mvai ketela kuitusa tunamutendele kubanzi la kukuta kwa mandu mwana konie ye kona kuitane la hulu kakula mna kuyema mwa mivamba konohe kulimuzama ihande kakozo nikaselelezo kikubona kuli zama isaka na mtendele pa nzira yelu melezwi mutinema helmet kuwa neza kwa toho kuli hamu chaisa na nimoti karaka pamana kuchaisa minaba niku chaisa mutu ya zama kama utu kolfalo ikava yeri kani mbwone kuli moda kana mtendele kapanjinga ya mzama akaona ilu melezu kuli ive famu kwa kwa bali kuna ni likoto ze mze kuna kufiwa kubaba tuwa wacho watu na mtendele kapaka na mtendele mchoka kana mtendele haiva kuli kuna ni foso kapaka kuna ni nto ye mwyewe mukone kusala tena suru ufahama swayo famu kwa kwa nime na mukona kufiwa kozi mi kerezo wa maferezo kia kuli mulatele maswayo famu kwa kwa mulatele maswayo famu kwa kwa kakuli mwikavela mkwa kwa
neva kwa ezi vali mbaya mbaya haku savi chualo peto mkati sabotata me ningekalu wa maferezo kwa wazamani mitututu wazamani mitututu watova ni maikoto aswana ya wazichova kana mtendele peto vanga kuli pumanya linzira nishangwe ivavu nolo wakufita mtu kwa toko kuya konohe ma motorcycles na mitututu imolisizwe kuba matasa kama iso ya wazama isali mbambaya mutineli apalo ze milumera kapaze toko hala mwone kuli mama emo sakata maemo sakata kikuli mpula hande ndende medically fit kikuli mkone kuzama fa mututu ni kulatela milao kaufela kaze tolu kilwe ma kauloye right batez vaesu hiva likerezo ze sikai ze ninkona kumivaka nyeza mama nzivana mchaisa kuzwa alivakaza mandu isi alivakaza mandu kono alivakaza misewezi kuya alivakaza mandu mihe kuwa cholo kulikuna ni wabazo kumandu manda kone baba ya kwa misewezi ya manzi wana nsululu malonda na konie peto wa kambama kuliva kwa misewezi kwa ma night duties misewezi ya manzi wana ni baba mbazama kakuitu saa linzi lafa ze lukone kwa makuzona mi lumilakale za kulimu zama ya misipiri ya nishangwe kakula tela milao ya famu kwa kwa kutivela likozi ze sikai tekewa one mwana kwa chwale na kwa tolumande ndendefa quarter past five Luva paze station sauna nukupota misika samulao utakuwa mihala kwa kaulo ya lipina zeketuwe kibatelezi kiingwanyi FM kainikai.

0: 25 minutes past the 5 tezvaiso kiona nako me luma program ya lipina zeketwe ki vaterezi vaterezi kimi na vaterezi kaona nako nie mkona kwa iketa tupina me mkwa kweza chono ki kuni suana fanumbo ya 0815 triple 4 double 5 ni kamfaso wakasa kulimu ikete lika pina kapa mani kulumirali musa chagwe la makuta kaufi kumelang musala kwa nombo la 6 triple 2 8 kwa mnolo hape kulinkone kwa mwelani musala mina ni kweza cholo kwa kupo ye mkafitisa me rupone kuna niva bali zafa batozi batosha kipo mangili vizo kwa sikuzwe. Okay, well, boy the kifi pina imwe ketela.
1: Kasulwe.
0: Okay, kasulwe. This kasulwe boy is who kima yo kasulwe boy. Kimakaso, pele makaso.
1: Okay.
0: Kie na kasulu, alright. Mwiva pale mangi pinayo.
1: Pinayo,
0: jino na wana vaitu kwa mangi. Inani kupuzo mangi kumina?

0: kubanga wowe ngufatiye ndikaje nyamperanda.
1: Munyando alifasi.
0: Alifasi yezao chao moni mwani.
1: Upilo wa muna.
0: Aholo.
1: Abo boy de hakuna butata kifo kwinyani.
0: Atili sinajao.
1: Manzi bana mande. Ki program lipina za kitu kiva tele 0815444455 nukuta kumifano mbule kwa alwe ni wasika tezo kwa wasika suwa hande zira ya lukona kukupanya kao na nimina nikona mkwao mulusu alifano mbule 0815444455 ni le muha kuwa ni watu fafa moya mei luto kulikibo mangi
2: halo
1: kibo mangisha
2: mpita machoto.
1: Kibo Peter Mwachoto.
2: Eh,
1: sha. Bo Peter Mwachoto. Choto ifi, bo Peter.
2: Sha.
1: Choto ifi.
2: Choto ya... Ya faka ofini njene.
1: Okay.
2: En.
1: Kifi pina ukuiketa bo Peter Mwanzivania?
2: Ni kutaka pina ka DJ Link. Hali, kwichechi. Emisha.
1: Okay.
2: Litume.
1: Kwichechi, all right. Wazwa piliki program. Ya, alipina zeki tuliki vatelezi. Makakurumi za kundizeka. Vila wapili kusa hakona.

Ni shangwe ni panga kukungulia kwa tukoli ngusala kuitumea haya kuteza kwa kapinaka meiva batu ii. Mwana muhu.

Wali pina zesikai ki amayenge kwilamba. Nemansua. Right. Lubona mana konie lukute kwa lipina zeketure kivale wako na kuliza me kwa valulize lizefa ni upla minavo boidi kwa sikuzwe vaikete zika pina ka kasulwe kasulwe ka pina kaka upezu ki mutangana makaso bele makaso. Alright, halvona halvona nisaba tapina ye mii nisepa na nzivu kaofi. Ninge pina yenvona kaofi fa. Mii nikatulela fa kupoya vumangifa. Ki kupoya vupita machoto kuichechi.

Kama ni ti Mr. Kerezo ki mtangana DJ Leaks kwichechi. Uli, kwa muema kwa halaviki. Peto mvamize ko, mvamiza nda, mafemo abiki. Ali munifeka jaketi ni ya kwa vukutazi. Zewa aliferile hape kukena mwali kawozemu kanti ya vupilovu chwangu. Kimo kwinezi fafasi. So, what do you do?

Anchangwe ki kapina ka Patricia Majalisa. What do you do? Me never pale la pina e vo Edward Kamwe. Me nikuta hape fa mukoloko wa lipina zeke tuweki va Terezi. On special request ni upoami na vo Kembulenzi. Me vali kwa asisi wakasa mainosa. Munzu wa sise kisava nyai. Kubona bo Kembulenzi batwi mwaka muniba palere kapina kabo Zatrick Masizia nikakatwi muliro uo nesali bali lipina zemze kone kuketo kiva Terezi usali hamo nikamba pala tupina tuamina teze kwa pina yeye.

Nchangwe vatere zina eko ki kare tolu mandende fa 2 minutes past 6 mi mwaka ruwa lipatalazo.

0: mwandu yaka kaufela mulimu wakonkhisa kuli kwa profita kaufela kubomangi ni mangi kaufela nikapulani vona fela kanto mangi kali tolo kali nguli kipeto haili kaikono mushe kiena alinosi fela mavivere yalipundele vizo kono mutanga kamushe nikapulira ni na pata kapata amka shetu muna mulomo ka mulomo kimushe anosi fela nasikashwa kia ngata mulimu nge amuviza uli kambama mushe kuna li tabazo vata utokandeka wakandeka ni mushe wavula uzama vula yavana va Israele asikashwa kapakucha vatili mwendika kuwala vapuzo yavo na vale kuli kumushe nokusichwalo vivere yala tulwa kimutu fela ali mumwi yana lumelezo fela kupulira ni mungapo pilo neli mushe fela ensha
1: Ene nasepa kereva otwala ene bo mulutivo Ethan ene losazwa pi nombo ke 0811544455 nombo ke 0811544455 mkone kuza chola mkone kuliza ene mkone kufitsa nimina manzwi ene fa vuvali bwaliza zi la kachenu miaiva msana nepuzo msako na kuza chwalo number okay 0811544455 ene hosatezi valiza vo Ethan sivaka isali samina munga kamzole pili
0: ene shalwe tumezi zeo chwale haliva seva chwalo zayo uwela chwala mwama zeve amunga vupilo mwa 3 chwale 4 na 4 hawa visa ni mwa 4 uto visa kuli Aruni shetumuka Miriam shetumuka nuwe na mushe shetumuka nuwe na Nuela na avizo kate ni musala mushe nena. Nena alu ye matempere liyo kandeka, liyo kandeka. Chere habu yofita matempere.
1: Mwenzi, alufo nengivo, ife nikula duwa tufala, nilwa Facebook hava. Ene, kibusi o mungaka. Kibusi o. Alo, kibusi o. Kibusi usha. Alufo nengekeleva matafatenu. Ene basakora kota mkore kota mkore kuliza ene mkone kufitsa nimina manzu ya minam ene nasepa va kore kufani rituma na mwani mwani va face va kava va nomboro kibusio
2: encha
1: akemtisa mandona
2: encha kibusio
1: kibusio mngaka
2: na utwala
1: ene fose mu utwala mngaka siba kisabona
2: alo aitumera kwa kutwa zila vulela vumuluti Ne ritera sa timana ene va e fapuzo ene va vuza vali zivani va vamwe vanhu. E yona ini teni yewe va valile vo omulutimo. Bono hape sali vivere swana nzi mwendi ma detronoma mwani ani safosi. Hape mwe vulera kuli hana izi go mushi hanaya Hato mpata hato sita, uto uvela kuli. Kakuli hoko niku nivona kapata. Nipata. Tena sepa mwendiko na mvona vavu zize chualo nivona vani. Kili kusaziva fo valuti mwava izvela likazeo. Kakuli kiniti, vizere ya ivuleli kuvona mwulimu kapata nipata. I don't think it's ten, Martin. No, Luitumez, we're here, Baba.
1: Luitumez, mungaka?
2: Ten.
0: Manda kuna putata mane fo. Ni amundi ni valeti mana ye ya pata ye. Mundi baba Teresa vai utwe. Ki numere kauhani ya turu timana kia 80. Ma 80 rinzara muli mulili. Nibulela ni yena, yena mangi, kimushe yo. Nibulela ni yena, mulomo, utalimani ni mulomo. Kimulomo wa mangi wo, kimulomo wa mulimu, utalimani mulomo anto mangi, wa mushe. Mulomo inezikai.
1: Okay. En. Ona fo vo, vo isen, muendivani wala kunani fo vata, lusi vatimisi vakafandi.
0: En, shamba.
1: Kibusi yo.
3: Nchaa.
1: Ake mtisa, ake mbule, ake mwikutwe kuhulu kuhulu hamandu, ake mbule ni unakwana?
3: Hei, ni mtozitwa ni.
1: Ande, ule mtozitwa ni mashemi?

0: mwendi kunani nto yemu yemuse mwafose za mwabupilo kwa kona wakuli hape likazami na hazi yemi mwabupilo sile wambola ni mina kakwina kila avule la chua nakuli muyeme muikuzeze fela na mwabupilo nikamiluane la vanafaisa ele fale hava sirali wate neva ikuze lize mwakukuza mo mulimu wambola kwa kona wakuli onalima nyando mse mwavona mazilaka chenu, likazamina zizama hande, likazamina zizama hande, kimulimu yase uno ambola ni mino nafo. Haka feza kwa ambola ni mina likazamina mkazivona kuli, zuo tolo hile, zikazama ya hande, mwendini CRFO watakuwekeza fateni.
1: Eni vavata kuwa neona, vavakona kuwekeza fateni, selu siyale ziki mizi, ya boleki, mizu zufreska. Eni kuluniuna, eni hape, luzule pili kuitu kusamoni mwale, ka lipaparize ya tumezi kuwa tingi. Eni alvone kudani vatu line, eni lukone kuwa fast vakava, maana kwa chole, kivusiu mngaka. Kibusiusha.
2: Kibusiusha angwe.
1: E, nishasi wa kisabu na?
2: Nenivata kutarele za fela fati mana iwa soiku ulera kubara wongu uti mavize. Hati zibi unabatu halu sinaku pisho karita wa kapakama njwa munga upiro mulimu. Timana hii utuhala hande ndende kusinabu tata. Kakuli, kukala ma 7 kuisama 9 yaba feri kubulera bo muti kiniti mushe na bulera ni munga butoro inde batalimani ne sikuri ne asika bona na niye na bulezi hande ibere ro bulera hande fukute kuri hakuna yo muyakira atalimana ni munga butoro kwanda mushe ano hari zibiri timana ziba feri kubara baba mwe babudali puyo kuri timana mai bayivale numero 12 7 kuisama 9 baka ifumana kuri kiniti munga uti wana atalimani ni mshe pata kapata
1: Ritumezi
2: Elisha
1: Eni vale nasepa eni kire baba ni vona nako eni ya kwa la vila fatengi me kachwalo vo Ethan ka kufereza mwana kwa chwale
0: kufereza nili
1: Encha Alvoning Muska Fereza Kare, Kunanva, Va Festivaka, Hainian Fera. Give so?
3: Give so?
1: Ensha?
3: Give all of Tarimakopa.

0: ye di teni fa. Hagi ku wana molemo. Kono to ye di teni. Ela suri ku bolela. Ki ya ku seva vatu vava veirwe ki mo kutipo molemo. Sari kuro wa kereke. Tene kuzo hateni. Kuna ni kozi. Kuli mutari me kuli utari me tuto fo inzi. Kuna ni kozi ya ku seva batu vava veirwe ki mo ngavu kiro molemo. E fali tulo. Kuli mutari me muka chenu vomuina stulo. Munga tamari kereke lusweri kuno nyaza vaeteleli. Mubwone ale ya ilefateni. Hazivi kuetelela. Hazivi kuzamaisa. Mawe likaze ngata ngata ngata zosweri kugulela. Kwa matozi waba munga avukiro mulimu. Kika hoo mulimu ufakoto. Kuluna kapa kwa vatu vale. Baba seri kunyaza. Baba seri kuseva vatu. Baba seri baba kechiwe. Kimu ngabu kilo mulimu. Tuto kona fo iye nisela wanafo. Hakiku wana mulimu. So, luzibe ni kule mwakuli. Halu nyaza kuseva vatu. Baba kechiwe. Baba toziwe kimu ngabu kilo mulimu. Wataka mamule na kuna ni kozi ya liteni fateni. Kacheni ule haluna kushwa. Kono luka kelelela mwasi kuto. So munga tura mulimu kona hatise tutoe kulu na baba utu waka ufela kuli. Lusike lwa seva. Lusie mutu ya firwe kuzama iso ki munga tura mulimu ya firwe muye kereli azama ise. Kuli mutari mekachoni mwari kerekeza unakuna nilindwa. Harikona harilindwa kini. Basi hiriku luani sava eteleri vava mkuli haraswa nere. Haswa nere kuzama isa yo. Kama kuku vizari kereke, nene kaa vizari kereke. Leni ziva. So, lese nye hai kireka chenu kikuli. Mutu kaa ufela ya ketiwe ki munga vupiro mulimu. Kuzama isa si chava sa munga vupiro mulimu. Ufire mata. Ni haluna tukelo, ni swanelo ya kumuseva kapa kumunyaza. Luitume zikuwa utari vaka upa.
1: Luitume zi?
0: Changwe, bali.
1: Ene va utwalele hanze ntevani, ene kona fone losika mezi matuto ya liza zilaka chenu. Vo, Ethan?
2: Ensha, le tumezi, wale wako niru kwegeza fateni, kini iti kona fatuto fone luli teni fo. Ewa kisa kubwa na munga wupiro luka itisa, tuto yolo, kaputungiruli. Kwa lechwa nakuli, kwa kona nakuli vatu vene mulutile, vami kwenu here. Vatu vene ke maluta kama iso. Vako nakumi kwenu hela, kakuli famu. Miriam ni Aruni ni vaitu tereka maiso kumushe kuno vamu kwenu hezi. Kwa kona huli vatu vani mulutire kuwe kuza maisa ma Bible study. Vasele vami seba vami kwenu hezi. Vatu vani mulutire kukutaza kuli kukutazi wachwana. Kwa maferezo kivona hape vami vona huli hamuzibi kukutaza. Tava yo ya kona hala tava yo. Chule tava yo hamu iuto wa minamu yeza chwangi. Vatu vamu lutire manene computer, humu luta computer kuli system miseveza chwana ni kwa miseveze. Feza humu luta musevezo mwa wenezi mwa kampani kuli system mwa wanaseveza chwana. Hapa saa feza kuziva musevezo uo. Kama ni tuwa na kumiseva na kumikwenu hela. Mutu wa mfuta uo. Kona tuto luli fune inzi fo. Chwale, zeo halu zivona zeo kawa fela. Mushe na ikuzelize, musike mwa luana. Zeo hamuzu utu wa kawa fela. Muie fama ngwele, mulapiru munga abupilo. Mulimu ye na kie na ya alava, lintoka mukana. Musike mwa alava, mungi kuzeze, sinavana vai sila ya eno wa kereva kuzeza. Munga upilo, haba lamulela, na sepa nga isiela foma zila kachenu, ni tumezi. Nubuze puzo, ye kato kwa kalavo, maliza zi lakamso. Puzo ye kato kwa kalavo, maliza zi lakamso. Imata, sinachua na ili.

0: Miyalba nga yalba Facebook ha, voethen.
1: En shangwe, pozo eka tokwa, kalavola, la kamso, imata sinachua na ili. Kantimulu fekuli, ubalivu of mana yamati mana mangi, migiti mana ya zivahala, nilukiri lo haba niyo namo, kono guna ni muanzi la imu mweko toburire lwa. En shangwe, pozo imata sinachua na ili, ubalivu of mana yamati mana mangi, kali za zileli ngwe, kanako ya manzi wana, Davida azuha favuloba loba hae, ayo amba, ayo tambala, fali muandu ya hae, ya bulena. Hali fali muandu, abona musali ya tapa, mineli musali yomunde hahulu. Kitimana mangyeo, kitimana yezibala, kubabala vivere. Kali za zileli ngwi, kanako ya manzi bwana, Davida azuha fabulovalo wa hae, atambala fali muandu ya hae, ya bulena. Hali fali muandu, abona musali ya tapa, mineli musali yomunde ahulu la mafererezo, timana mangie. Kaza zileli ngwi, kanako ya manzi bwana, Davida azuha fabulovalo wa hae, ayo tambala fali muandu ya hae ya bulena. Hali fandu abona musali ya tapa neli musali yomunde ahulu. Vivere ya pakisa uli musali yomunde ahulu. Kote tutakuli kanti mtu hamive ile fukulumbire. Mina zomu bona kili kamangi. Hamive ile favu uvusisi. Mina zomu bona kisi kamangi. Na sepa nuitumezu iluka ina misali patalo lapere. Wanda temu ambakani mwezo wazote kafela. Tumbo nilikuteza kuswanela yumulu wa mazazi. Luitumeza kulufa kolo kukuteleza kwa manzu wa hao. Hakalimela aluta chole mungabu pilo. Tate mulusa kupela moya yake nile mwambakani. Mwale moku mumulu sire mungabu pilo. Moya ya mungabu pilo ya nayo nilu siyezi mungabu pilo luka. Azwele pili alulute. Azwele pili alulute matutomu mungabu pilo mulu sire kamukana. Mwala malunga siku mumu soloba la ulubu kereze. Mungapi mani wa inzo misipiri ya miterele, mungapi lewa sekuno zama ya kana kwa ye, tate wabu kerezo kiva na vahao. Nikupazeka li vizo la muna Jesus Christ, temu shumpu lo sola pira. Amen.
0: Ini fitza witumeo kubo Ethan, vio konekto tona amo nibona, mwaliza zila kacheno. Mi haiva mtavezi kaloe, seli, salumila kale za kuli yawa, ilo kone kubo amo, nukufitza witumeo tona amo kubo Ethan, witumezi.

Mira, bueno, y va a ser cara con Chalese, lo mi fa calo ya FIFA World Cup, en el papale mala naha, alvane que naha Argentina ni naha England, en el cona papale yo mi fa cana con Chale, me en el naha Argentina, en el anzotalma que de Tateca, me naha Argentina isa ma Boela, me naha England, isa mwa mutulo, me kima mvala wa alwane, wa mswewe, ili naha Argentina, kima mvala wa blue, England kima naha alwane, kima mvala wa mswewe, nswele, ili kima mvala wa mswewe naha England. Me kachwalo watelezi, ini lukone kutalima, ini kulea maemo hapa paliye, Baba pala chwane kwa lini la naha ya Argentina baba pala 4-4-2 ene ki Billingham fala kubona la kuli ukashizwe kuzwela ko baba pali gena kubona la kuli ki Paredes kabane ki Paredes ene me kacholo ene squatter sa naha abane naha Argentina ene lukava ni ko mifa mavizu avona ene sina kuvona la kuli vene Martinez ene vateni ma papare ene mika na koyo ene kuvona la kuli na koya chole lukone kutalima ene kuli vavaliteni ma papare kwa lene ko la naha England ene kuvomani ene kivomani ene unani Pickford Rice Abochon Vene Stones Gwardne Clark Anderson Kane Bellingham ene Rogers Gordons James Manchon ene Spence ene alvone mwada kwa chole kode kuta fahari kode kuta imakule wazee zeza la mwa papari kana kwa chole kiri kaman mifale ke mpola merezu kapa eva pola kiva na ha ya England mikuvonala kuli kubile ni mafosa kulo fare mikana kwa chole kuvonala kuli ene kipapari ya kaula kangi yo bona la kuli awa ke kukasha nalo le bona la kuli sekuna ni mi zanda fani ene baba pali ene bona la kuli ene vaka mwa ka bungata ene kuli awa papale bona la kuli mbola haiska za maandiko vedi ya zema fosa baba pali wana ha ya Argentina ya zema pali wana ha England bona la kuli ke jezi number 13 ene bona ke jezi number 13 ene kwene kwana la kuru yeze mafosa fale ko Anderson ene kweze mafosa fale ko Anderson me mes fale ni okone kuba pala hande ndo kone vamu yemi ene vene Anderson mancho ni Ken ni kwana la kuru jezi number 24 ene me fane ni lukaf mana kuru jezi number 24 ke Fernandez ene kia kwana la kuru fale kuvien mafosa James fale so kuna kuna kambota ni coach wa hai me Bellingham me havana ngi fale fa kaku ya ka mukoloko ene kuvona la kuli ba naha Argentina ene vavonsa kuli vai tukselzeloli ma papali ya rizazi la kacheno me kipapali ya vutokwa aholo ene kuli bakone kukoleka ma points ene me naha ekava ni kolo ya kweza handende ikova pala ni naha ya Spain mi kachwalo na kwe kimbola ya naha England kwa line ko la kwa mla wa kafale mi ikuta kafale kwa line ko la nzoto kiva naha ya Spain alfone seva kit alfone ke naha England kada kwa chole kono ini kufona la kuliva Argentina kafale va hanile ini mi vakutsa mbola ale hanyani mwa dizone yavo na kono vazisa mbola ale mi vai kasheza kwa pili kafale va na ha Argentina mi kuta kwa ine kule kiva na ha ya England kana kwa chokzo ya Pickford ini Pickford ikutsa kwa ine kulale la nzoto mi ikuta kuye na Pickford yena goalkeeper wa na England va pala mbola ende fale ta kafale kuje number 24 yena James kono James kleva mwa mwa fale kuta kafale kiva na ha Argentina kodo kiva va very fare va na ha alvale kota ko ke Anderson ikota ko James kwa ne kule kono pass yale ivile ye trailer ola scarf mana amrika na hai me ne batokwa man kafale
jersey number 25 ene ken batsaba fa kuba kone kuvonana niena kono ene mbola kana kwa chole kuta kafa ko goalkeeper yena Martinez ene wana haya Argentina waline kulare ene mbola ikuta mwa hali hanyani ene kuzoya ko jersey number 26 ene kono hawa kwa mla kafare vahana ene watene ka hande ndemva pale wana haya England kono yai kava ndwa yetu nanze utali msafare ene kuvonala kuli kava ndwa yetu na kipa pale ene ya yevonala kuva yetu na holo ene kuzoya kafare ko Anderson mi ene natene ka just number 17 wa na ha kina ha Argentina mi ka manetuli ifirwe kuva free kick ya na ha England mi ikuta kafare ko Pickford yena goalkeeper wana England mi waisutsa hande ndi fale kale utula hai lanzo tosina kamita ni vapala mpola hietele kafa ini kwa line kule la wing kwa vulio ini Toffmana kulikiman kafani ini kana kwa choki wana England cross yende fale kono blocked ini mi vawina kona va naha ini wana kuliki Rogers ini yana inzi kwa line kule midges number 20 ini omuhanezi mikimbola yeka vapalwa ke Rice kakuba kona vapalwa ke Rice wa squata sale sa Arsenal mi kama nituluri ini ke Rice mi nakoni ivakona ya pili ya naha ya England mi mahali kafale kufona ya kuli Stone zinie na oteni Mancholo ni Ken mi alvone Rice fale kia itukuseza kula hambola kwa neko la naha England ini ni hakuba ni kukasha na mahali ene ke vanaha ya England Rice vapa la kona ende ndefani itona twa kato kwa ne kule kivanaha Argentina kono kwa mla kafa vahana ene kutalima kubona kuli kubeni mafosa fare ene mbapale wanaha England wisize lutu kwa toho ene kumuba pale wa abonala kuli fana ile kuswala lule ene Stones kafare ene wile ni muba pale wanaha ya Argentina kono referee huize amzoe pili mkone kwa palambora ya mina ini avone kifa center kivana ha Argentina kana kwa chole mbeba zama isambola kwa aline kula kwa mlaha ikutaka fale kwa Martinez ini ikutaka fale kwa aline kulare kuchizi number 26 wana ha Argentina mi ikutahanyani mwa mlaha kafa kwa aline kula nzoto ini kivana ha ya Argentina ba marketero ba zama isande ndembola 1-2-1-2 vonana mi kubile ni kuswala fale mi eni mbapale

0: side itself.
1: Me alwane mwara kwa choku vodala kuli sinani ze ikava papali yetu na holo mwala lina ha zepeli ene kafane me kama nitiluli mwana kwa chuelu wakuta kuli lukone kutali makuli ze zala mwahari ki ilikamani ene kimbola kuzwela kafale ko stones ene hiava pala kwa line kulare la kwa mlaho ikutanya nkafale ko Billingham ene kufonala kuli papali ye ene kie kava yetu na hulu mi referee kwanza kule ya kule kuizama isahande kava ni makaja alivale kivana ha England kana kwa chule kwa ni kulare lanzoto ini vamata vana ha England ini alivale kando kwa chule sali England alivale sali tukisa kunata short kono ini huvile ni tia hofani alivale kule nerima nikafale neri yena Gordon ini Gordon huvile hile fale alivale ni mwana kwa chule kivana ha ya Argentina ini kwa ni kulare la vulio cross yeta kwa ni kule lanzoto kule tofu mwana kule wa vana ha England vateli kule kule vainga hape vana ha Argentina short kafale ene kono hakuna alitene kafava inzi kwa ule vana ha ya Argentina itofmana yena tagli ene kiaf mani mpolare ene ikuta kafale ko Parades kivana ha ya Argentina ikuta kuyena Parades ene hanya ni fera fane ene batali makuliba kode kwa ula subaka ene kubaka fitra mi tagli uvone ze kulia ha kafale mi ikuta kafale ko Molina ene vana ha Argentina mana kwa chole Misel kava Nicolo ya kumifakuli mkole kutuwa kafira vuna valitini mwali mapaleo. Ini mbola ende ende throw ball kafale kule tonda tuwa kato kafale ki wanaha. Ini alvale ki wanaha England. Mi kafale kuna kule ki space. Ini space kia inzi kafale. Alvale ki man kafale. Just number 25 miluka velufu mani kule ki mani. Ini ya vapra kwa nekulare. Ini la nzoto. Ini kwa rine kuhlada ha ya England. Ini kimbola hivonala kuva ye tata. Ini lukafumana kuli kimani ya vapa kwa rine kulare. Ini kiva na ha England kana kwa chwale. Mi vambola yente kwa rine kulare kono vahana. Ini va na ha England kwa mula wakafare. Mi kile va unala kuli Gordon Farrell. Ini kubile ni mafosa mi iva mpola ya naha England. Ini unala kuli papari ye. Ini kava yetu na hulu. Unala kuli matakula. Unala kubate ni Paradise kafale. Ini ukonekto wisa ya na Billingham. Ini ke papari ye unala kuli haina silikani maaliza zila kachenu. Kipapali yetu na aholo. Mi kuku vonakuli. Kimani ya kafumana subaka. Sa kuyo vatengi kwa mafinals. Mi nakwe. Ikuta kiva na ha England. Vapala handa ndo 1-2-1-2. Vana ha England. Ni ikuta kafale ko yena. Just number 6. Mi alwane mwana kwa chole kivana ha England. Ini kuken kafale. Mi uzisa mpola fani. Ini hanya nfale. Kono kimpola hieva pula kwa nye kulare lanzoto. Wabata ukena. Space. Ini space hia inzi kwa nye kulani. Ini wahana. Yena space. Ini mi kama nitiluli. Mi ulikile luli. Yena space. Mi mwana kwa chole. Ini kuta kafale kwa goalkeeper. Yena Pickford. Wana ha ya England. Ikuta kwa line kule kwa Rice. Kiamata niona kwa line kule la vulio. Ini vata Billingham kafale kono vamu isi zefale. Alvone kulikimani ya wile. Ini kata yetu nare kuzwela kubonala kuli ya vapa kwa ini kulare ki Martinez. Ini kubonala ki jersey number 17 Rogers. Ini Tagli. Ini uhanele fani mbapale wana ha ya Argentina. Mikuta kwa ini kulare ini la Zoto. Mi inakwa chole lukone kutalimea. Ini mwa nako hie. ene kiva naha ya England babali mwaketeo ene kutsa mbola kwa mla kafare ene ko mak ene ikutsa kafa kwa ene ko la volio ene kiva naha ko James kafa kiva naha ya England kono mbola ifonala kuli izire baka posa ke throwin ye kaba pola kiva naha ya England mi baba pala mbola kapa posa mbola kakuitana ya kathroin ya vona ikuta kafale ko Anderson ene Anderson wikuta kafale ko Mark yena gohi ikuta kafale kiva naha ya England ene kiva vala alfale throw ball kafale kusubakela ma box wana England James kafale cross kono ashe mbola ale himama zoho a goalkeeper yena Martinez ene neri cross yente yale kono nekubona la kuli 9 kwa ule yenezo ya ko Rogers mekama nitolole hivile mwama zoho a goalkeeper yena Martinez kala kachole seka va free kick yeka va palo kapa na goal kick yeka va palo kiba naha ya Argentina sale 0-0 ene kama nitolole kutaka fale kutagli ene kiba naha ya Argentina ba ma ketero kala kachole kuzwa ku Messi fa center fale kono va mwamu ha ene hava malume kuli akone kuyazava pala shangwe fani kodoka lito honolo kimbola hieto mgiwa kivana Argentina kwa hali nekulare lavu lio mivai kutisa ku goalkeeper yana Martinez ene kutahanya nikafale kuzula ku Parades ene kutahanya nikafaa kuzula ku jezi number 3 kitakli ene kutisa kwa hali kule Lanzoto ene kuzula kuba nikafale ene kivana ha Argentina kuzula ku Martinez ene mabna kwa chwe mabox koro ene nalani muhuplo munde fale yana Messi ene mekana kwe space ene ikuta kubadaya kuliki offside kwa line kulare ene kwa line kuhlana ha ya Argentina me ma 20 minutes ene kufonara kuli ene papari isari 0-0 mahala na haya England ni na haya Argentina mina haya kava ni kweza handefa ene kanu saimwe kone kwa pani na haya Spain kwa ma finals last Sunda me na kwa chwale kimbola ya kabapa ke Mark ene kutaka fale yena match guaye ene ke guaye kafale kutaka ko Pickford yena goalkeeper wa naha ya England kale utulahe Lanzoto vapala mbola hiye tre kafale la hando mbola ende ende fale kono izo fitafama mazo a goalkeeper kwa lini kulani me Rogers fale ene va mwisize mikubonala kulifumane kolo faranya ni kwa ngokolwa ene yena Rogers me ohanele fani yena tagli kulivatu ene mbapale hiyo mkuswani ene huwa naha ya Argentina ikutaka fale kwa ene kuhlavuli ikutaka kumesi ene kimesi kana kwa choyo kutsa mbola hanya ni mwamula wakafale kuzula kwa Fernandez Fernandez wikutsa kafale kwa Romero ene Romero wikutsa kafale kwa mulika naha yena Alvarez hanya hanya hanya ni ene kivana ha ya Argentina ene kuta ki Martinez ene Martinez wikutsa kafa kwa ene ku Lanzoto ene overtime kafa overtime number 9 yena Alvarez ene Alvarez kono mbola izwile me ikava throwing ye kaposwa kiva naha ya Argentina meva itana kwa kuposa mbola le ikuta kafa kwa ene kulare la Zoto ene hanyani fa center fan ikuta ko Tagli ya bapale ne kulela Nzoto ikuta ko Alvarez ene kiva na ha ya Argentina ikuta ku ya na man kafale alvone ke Martinez ene kuta de kulare ene lavu yo hanyani ene va tali makulikeli ne kuli fifu va kafitra ikuta ko Romero ene kono ene vonala kuli fale kuvire ni mafosa hanyani ene kono kimbola ya vana ha Argentina kuvonala kuli ya wile fale ke Alista ene touch actually got away from him then he just takes that one on the top of the foot from Bellingham he's got every right Jude Bellingham to go for that the ball's there me kama nitoliki mbola hie kaba pola ke Messi ene kuvonala kuli Alista fani ene haska vonala kuli ba Moses kuzola ko mafosa kuzola ko Bellingham ene kiaze mafosa fale ene huwa na ha ya England me vavai meleze mbola kivavala kuna kubunala kuli Messi huitahana kwa ine kulare ene kutalima Simeon kafale Simeon ukena mwa box shot kono mbola vile out of target me space ene kafale wa hana ene mianzo.

El mafare kubona kuri Aguero ene ho ndo andukeze papalie me wai kumbuta yona kwina no yoko no vakensa ma yemwa kuri hawa hasa bapala ene yana uinze fan de fare me kikona heka bapala ke na ha ya Argentina me fare referee omatra kwa manga fare ku goalkeeper yana Pickford wanala kuri kuna niza ako de kubula mwendi ko Simeon Fani me Spurs ene Aska va ne kolo ya kufita fateni mi kira o zwa fateni kulia va kone kuva pala fera mpola ene kama ne tiloli Spurs ene hamo chwalo ne Paradas ene vainze mahali alfone ke mesikala kwa chwale ya va pala kona ende ende ne fale oh tona tashangwe fa Paul hanyan fale kono vonara kuli ene neri offside ene kaku ya ka ref vonara kuli fale Pickford ene supeza kuli hawa selina kwa kone kuya faa pumulu anyani mayonu amezi kono kama nitiluli nili mpola hiente yani mi vaya faa pumulu anyana mayonu amezi kada kwa chole mi mwami zuzie ima 24 minutes matelezi ki 0-0 ene ki 0-0 mi luvo ni mwami zuzu yeli shumi awa nili kutomalo nili kutundana luli ene mo vapari ne vavonala kuli hawa matakulu wa vile mangata kono referee ene haskavo nisa kuli ya kuli ya kone kutateka makad kuli ya kone kufa makad ene papale ne kavonala kuva hie vusula mekana kwa achuale ene usali fati vile ya kuli kimani ya kuli ya mafosa ama tunahulu me sisi yeza alafaki kuli yena Messi nji Ken nji Billingham ikaba kuli nji Alvarez kada wakona kuva nilimbola mwa nako ya chwale ini havaka ave vakutre kasamulao apu mulonyana ya kunwa mezi meka manitiluli ini kwa zisi ezala meki 0-0 mwa nako nye ini yena Paredes ini Paredes Changwe, Martinez, Alvarez, Messi, Romero, Simeon, Fernandez, Alistair, Mancho ni Molina ene kivava mwivava liteni mwa papalie ya daha Argentina. Mi kama nitukwa nekule Spurs, James, Gordon, Rogers, Billingham, Ken, Anderson, Goehe, Stones, Rice, ni Pickford. Ene kona vava liteni mwa papali. Mi kivava pali, vava chila ukile. Mi referee ukone uketa yona best 11 ya hae. Ni kwa nekule ki best 11. Kwa nakuli ki 11-11. Mi sesi bata alafera kikuli. Wakone kupumahanya ene lonari neku la nahayengu kapa nahayengu kuli wakone kuwa ni mpola mwa kanyandu mikama nitululi mayemu aliharimu avonala kuipama atakafale mikochi wa naha ya England kada kwa chole uvonisa kuli awa uharifile miwafa kuli zeko ya zemu sonya kuyeza musike mwafu manama kadi mimuvapale mungefela mpola kwa teni mihukone kufuzo rapi ni musipili kelungari moze ngata ngata ene ilusa vidikolo ya kufumana yona komo kie. Miendikele vangali limo ki ikona kufakuli 59 years, 58 years. Ene yonana haingle ndi sange yona komo kie ya FIFA World Cup. Kuzwa silimo sale sa 1966. Mikala kwa chole ene kona mutomo wakuli. Kona chance ye ya silimo sa 2026. Kuniuna lukone kiyo vapala ma finals. Hakona hala. Mina ha Argentina niona. Iluani na kwande kula kuli. Vakona ye kusialisa yona komoki. Iskaya kwa na haengwi. Sina haivona ma defending champions ka na kwa chole. Mina kwa chole vatelezi. Vafita mwa wakuta. Ene vakuta. Ene vakuta kuto zora pili. Ni papaliki ma semifinals. Mikuvatala na hae kono pana nina haya Spain kafale. Mika manitiva kuta mese waka kalasincha. Mikimbola hie kava polwa kiva na haya England. Kuzula kwa ine kulare Lanzotto kwa Pickford. Miavone vaikuta vakalasincha kada kwa chole. Ikuta kwa mula wakafale kwa Pickford. Mikele kuwa ni vuta atafani. Kono itofumana alvane kada kwa chole kiva na haya Argentina. Eni kono wa shee haisika tofumana hante ndi. Nivara ni muhuplo omunte kuzula kwa Alvarez kafale na vata Messi. Kono bola yani. Ene haisika za mahande ikuta kafale kugwahi ene ki defender ya vapala kwa ene kulari lanzo tanyani kono Pickford uvanga nina kwa ya tiyo ni mbola mihavenga vapala mbola za hae mo umuzivela ukona kuwa mwavutata mwaliza zila kacheni James unala kulivaa mwisi zefani miwa vila la kurefree ene mi ki mbola evo nala kuli
que é tornar

me referee alvene yana coach fan bonala kuli mbola e haina kuzama hadu yanzo talimza ene coach wana haya England bonala kuva ni buhali e ma na koyoka bakenza kuli baba pale ba haiva ba vele fale ba bona zikuli e ba konile ku iswafani alvene ke Martinez kwa line kule yana goalkeeper satali makuli kline kulifi kwa kafitera snaba bapala 442 ini vakutre ma mpola ya sizo ikutaka fale ku Romero ini Romero ikutsa ku Martinez ini va na ha Argentina isale ku Martinez vapala mpola ya tele fale ini kupata kafale kwa nzi Messi alvane ikuta kafale ku Alvarez ya vapala de kulare lavuli kono mpola izwile vakaposa va na ha ya Spain ikuta kafale ku Guay ini kuta ku man kafale ku Anderson ini matanio na hanyan fale itokole kwa kafa ini bola yetele ikuta kwa ini kule kubata man kafale kwa Inzi James ini ki defender ya zivara masku watasale sa Chelsea ya mataulu ini vile umumu ya kudule kutusa siku watasale mi ukutsa mbola kwa mla ku Anderson ini kutsa hanyan kafale ku yena Rogers ni Gordon squad ni kulare Lanzotto 1-2-1-2 Spence ene Spence fale vavonala kuli pa Hanezi me vavonala kuitana vana ha Argentina mbolare vali kuven mafosa kivana ha England me kuta kwa mla wakafani ene kuzwera koma nikafaya kwa Romero ikuta kwa Martinez ene kuta kwa Tagli ene va squad sa Argentina kwa aline kuhulanzoto, mwana kwa chwale hawa vafana, vakuwa ulahande vavapala triangle yende fani, ni kivavala alfale, ni vakubiani sa alfone kuli vakubiani.

Vapale wana ha ya Argentina. Meki 0-0 me na kokere to bande ne fa mizuzu ese baba pale halwele kipi tash Michael ye fa mizuzu ye mashumi amalalo 30 a minutes hisari 0-0 Pickford vapala mbola etele kari utlahela nzoto vataman kafale vata kimanya nzi kafale kigodon ene kono ene Pillingham fale ene wamata isale Pillingham kono wa mchingota ena Romero isale Pillingham kono kere to ingu wakiwa na ha England kwa nala kulikuwe ni mafo safani. Ene kempola heka vapara ke vanaha England. Pillingham usebeza katata. Miusebeza nombolo yeo jez number 10. Kusupeza kwa lava hae. Ene ya namba pali ya vapara squata. Sale sa Real Madrid ya na Pillingham. Mekama niteluli. Kada kikuli yo na jez number 10. Ikashaina mwalizazi la kacheno. Misnalvo nakuli awa. Wasebeza ukoleka mpola. Mi ukasheza kwa pili. Miukava takulia koleksu wa sana ni jez number 9 wa hae ya na Harry Kane. Hini mikana kwa chole ki indirect kiki ya kabapura ki Rice nji James Kafale. Mikana kikuli wakona kufana kapapakava ni mupulu wakuna trafa shot mwago kutesta ya na Martinez ya na goalkeeper wa na hae ya Argentina. David Beckham. Ene hondo andukezi kwa vatelezi. Katawaki ya kule ya na Beckham kiyomwe ya fake Melo Messi. Mifasa siyeza la kikuli kwa hine kule kunani Messi kwa hine kule ki national team ya haika. Pakina haya haye ki ya fake Melo Messi. Abone Rice Kafale! Oh! Ene mbola fale nedi hiente kono haisikato na tahandende fatoho ya Stones. Ene vonara kule haisikana tahandende fatoho ya Stones. Nedi mbola hiente. Ene fitile kwa ne kolisiri meka maniteluri. Ene nedi mpola yente kono kivu mai kuzwela Coston. Me mpola iva goal kick. Ye kava parwa kiva na ha ya Argentina kuzwela ku goal kick paka fale. Ene vafana mpola ikutaka fale ku Romero. Ya vapa line kulare. Lavulio. Ene sale fa na ha Argentina. Vapala mpola yete kafale bretu. Ene kono hitofu manakulia kwa mula wakafa space. Ene mancho nimulikana hae guwae vate ni kwa mula wakafale. Miai zema fosa ene kisimion falu vene kukasha. Mi ivampola ya na ha Argentina. Alwale kina ha England. Ene kimpola ya na ha ya England kafane space. Ene space kafale shangwe ni guwae. Wanala kulia wa vase. Veza lole mwariza zilaka chenu. Mitangana vava tile. Ene kwa defense kafa. Ene me kiketo yevile tengi mwabanga tawa kona kuwa kuli kini ya kufonala kuli mwabanga mwabasika mwabanga tengi mwa first 11 ene ki coach Pickford goalkeeper number 1 wana England ikuta ko Stones ikuta ko yena goalkeeper ene yena Pickford ene wa Talima ene wapala mbola ye trefa Talima yena Gordon. Ni Pillingham alfone kana kwa chole Selina England kono ashe. Ene kufile ni utali kafale kule Toffman hape kwa ine kule ku James. Ene cross ita ama Dizon kafale kono mpola ifile yetele la hulu. Mi Yoffman na Simeon kwa ine kulare. Ene kono yena Spence. Ene wahana mi alfone kana ukonaku ngampola kono wamu kubiansa kono kela ingampola. Ene kana kwa chole kivana ha England kono kela vato inga hape. Ene vana ha Argentina vavani Swarsan ikuta kivana ha England mwana kwa chole. Ikuta kafale kuzoela ko man kafale ko Rogers Mancho ni Gordons kono mpola vonala kufye mafosa Bellingham ene vonala kuli mwaliza zila kachenu uvata kuli papariye ene isikia wavira vukiti ene vata kuli zama isa hande ndeka vunolo ene yena jezi number 10 ene time to shine ene ka nombolo yo kinombolo ya inta ahulo ene kim nombolo hiente ahulo hulo hulo ma line kuhlana ha ya England me vawe na mpola fale me se kava bola ya na ha England kuzwela kwa ine kuleki indirect kiki ya kava pola ki James ene kia imeleze mpola ya na James wana ha ya England mi mahali kafale kufonala kuli Pillingham Manchoni Stones ene vateni Harry Kane uteni mwa box. Me va livrezi yana James Kim va pali aziva kuva pala limbola ze alvone kana ka kona kutisa ka poka va pala faka chipika ka ins right alvone kana ka choko ma box va tezi va na Argentina va pala mbola ente ndo kodo mabazo a go alvone trota na tande ende yana goalkeeper wa na ha Argentina yana Martinez kwa line kulare
Anyway.

0: Tezi kutakuwa nekule Coast Stones. Kolokeleva inga vana ha Argentina self counter-attack kwa nekulare. Ene kuafumane ha yena Messi. Kono hawa wavateneka hante indefale kuzwe ya kumesi. Sali Messi kolo kubana kulikeleva Mwisa. Mimpindo ya ali rafani. Ene kimungari fasi shangwe. Ene alvone booking ya pili. Ene yellow card ya pili alvone kuli ya kuman. Ene snani ze kule kiena mungari fasi. Papa paliye. Alvone kuli yellow card yale ya kuman. Alvone kuli ka supezo wa kuman. Wakesa kuli yellow card yivile ye. Alvone zire kare. Me kono kuka supezo wa kuli yae. Zema fosa troto hata yena Messi ya Mwisi ze wana ya kuli ki hurricane. Alvone kiman. Ene kuli ka kuta kuman. Ki Anderson. Ikona kuwa Anderson. Nji ikona kuwa hurricane. Kono kubona ya kuli yena hurricane. Otovule ya ferafani. Kubona ya kuli ki Anderson. Kia eze mafosa fani. Messi wizo dribble hande in the far space. Ni hurricane utroto mpura fani kutuwa fitra ni yale. Eni fita mahala avu na vevala uko no. Eni Anderson. Utroto mhanera fani. Eni utroto mhanera yena Messi. Eni kiena ya avu nala kuli ki Elliot Anderson. Eni kia eze mafosa fani. Eni mekimbola ya naha Argentina. Ya imerezwe ke Messi amo chalo ni Paredes. Ene Paredes amo chalo ni Messi. Paredes ni Messi kwa imerezi mpola. Miwazi wakuli yako na kufafale Messi kimani yavo nala kuitahane kwa aline kulana ha Argentina kimani. Miki mpola hae. Mi alvone fale. Messi wikutza kafaa hande ndende ku Paredes. Wikutza kuyena Messi kuli yako neku dribula wakuta hande ndende alvone. Short blocked kafane. Ene shot oh anyani flash yango kuzura ko Fernandez fani mefale huwa vilaira ko yana referee ene kule huko ndio kungunyuta mpola yale yana Pickford imesona ya kuva kona kono uhanele fani alvone kama nitule hakikona ene ile kusiri mewivone kama nitule yana referee ikuta akala kwa cheva kalasi ncha kuzura ko Stones kafale bana ha ya England ikuta ko yana goalkeeper yana Pickford vapala mpola etele kufata manga fale kufata yana Gordon ene kono Billingham fale uinzi kwa wale ikuta kafale ko Romero wikuta kafa ko Fernandez mancho ni Alista ene vana ha ya Argentina ene mancho ni Molina ene ya inzi kwa mlao kafa. Me kama niti hanyani hanyani fale vasuta vasasua kuna utaima kuli. Sesi batala kinzira. Ini sesi batala fale batelezi kinzira kuli vakona kufitila kakai. Ini kinzira fale kone batala. Ini kuli vakone kufita. Me fale kufanala kuli kimbola kuzo yako Martinez. Ini kimbola ya vanaha Argentina. Ini fali valsa, ini mi ikuta kafale kwa lineko la alvone ki naha Argentina kana kwe ini kono vona la kulivate kwa vangata ini mi ulaha mpola yena space ini mpola yente ntente yale alvone ki rice ukone kusisa mpola yale ini mwase 39 minutes isale 0-0. Ene ukasha hanyani hanyani. Yena man kafale Paredes. Wikutsa hanyani mwamla wakafa. Kuof maneha yena Molina amo cholo ni yena Romero. Tagli. Ikuta kafa kwa line kule. Lanzoto wakutsa mbola fa center kafale. Ko Molina hamocho ni Fernandez. Alvarez kia inzi kwa nekolari kuta ku Messi. Ene Messi kia nafale. Wazivala ka tumbola to hide. Totsika itekewa. Ene misa hae kiku livalisafira midfield ya naha England. Me havaka ni ikolo ya kuitivala filaipeto. Messi uka wa Kenya mwavutata Simeon Kafane. Mi ikuta kafale ko Fernandez. Fernandez ikuta kafa ko Molino. alivyo ni Molina Kafale, ama ucholo ni Simeon. Ikuta kwa Fernandez. Fernandez ikuta kwa Messi, position ya haye tatahulu. Kolo kele vainga va naha England kala kwa choe kuzo ya kwa Billingham. Yeni, wana kule fale kubile ni mafosa kile kuwa ni kad ya vuveli. Yeni, kile kuwa ni kad ya vuveli. Mio supe za kule usweli kwa si ya paro. Yeni, supe za kule usweli kwa si ya paro. Neli game kapayona papali ente kuzo ya kwa Rogers fani. Yeni, mi yafuma ni kad kuzo ya ke Martinez. Yeni, nasepa kiumba pali. Yeni ya eza hande indefana Lesandro Martinez yeni kiena weze mafosa yeni yena Lesandro Martinez ikota kafale ko Spence yeni hulika kule afiteli ne kulale kono hava mulume ikota ko Billingham yeni ikota hanyane mamla kafaa ko Stones ikota ko James ikuta kwa aline kuleko doku vile ni Tio Fan Kileva Inga Banaha Argentina. Mina kwa chwale. Ini Vaitana Banaha Argentina kwa aline kulare. Ini Lanzoto. Wanala kule hakiki kwa aline kule Lanzoto kono kwa vulio. Ini Salime Sifa position ya high value vata kufita mahala vula kono havamulu meleri. Ini Valio Kaleka Lengo Teneka. Mifale Kileva Muisa ena Anderson. Mivaita hana la kuwa parambola fale vana ha alvoneki Billingham. Yeni kono Billingham ukira muhanela yena Romero. Yeni Romero. Yeni sisi zala Kane haskafu mana kare mpola. Mi Billingham hava nikolo ya kufumana mpola kone kufa yena Kane kule ya kone kulika. Mi hakava ni wenu nekivwa kule ya kone kuteneka hana kufita. Makensa kule lineko lana ha Argentina. Ini hapa na kumulume la tawa iyo chwalo. Ikuta ya kafale. Kuzo ya ku Molina. Ikuta ya kafale batama ni ki Simeon. Kono Guay. Guay kafale uhanile. Mi Kethro ini kava pwa ki Spence. Kwa ni kulare Lanzoto kivana haya England. England ki timu kapakina ha nkabula kulikina ha yena ni baba pali vavangata me coach kwanza ko nyaksa hande ndeko likiva vapali vafi vako na kuonga kwa lipapali zesu akavye lamfutao me kafane ki Pickford ikota kwa ne kule kwa nze yena Stones hamocho ni James ene ikota kwa Billingham tokoleka ya vapala midfield fan ikuta kwa Spence miwavule ya kule hamsute nikona kumifambola throw ball kafale mi bola izwile kafale miwakapo saba na ha ya England kwa aline kulare miwapala mbola kaa kuitana kuzo ya kwa Spence ini ikuta aline kule ku Anderson wapala mbola ente kupatama nikafaa kwa vulio konona vata James mi mbola hivile hie telele ahulu. Ini sisi bata harafera. Ini mi fale kwa nala kuli tagli. Mi kebila o. Mi umuwe ya kuli posambo la mu vapale mbola kiamina.
1: We're heading towards half time.
0: Mi nakwe. Kwa nala kuli ki sivaka mwehera. Mwa mizuzu ya ngambekero. Kuli wakule kuya far half time. Mi kimbola ya vapala kafale kiva na ha ya Argentina kwa aline kulare kufona ya kuliva filo ya mizuzu ya milalu. Kuliva kule kuya faa pumulo fan. Kiva na ha ya England kana kwa chwale. Ini kono, ini vahana vana ha Argentina. Alvone ki England ikuta ku Rice kafani Stones. Ini ikuta ku Rice, ikuta hanya ni kwa mula kafale ku Stones ni Anderson. Mi bachinchari ni kuikuta ku Spence kafani. Alwale za kura kwa zafale wakai kutisafaa mamla wakafale kutuba kone kukarasi nchia kumulika na hae nguwae ni hainya ni ferafani ikuta ni kiva na ha England ikuta kwa Rice kafa ikuta kwa James ya inzi kwa nye kule mwaliza zila kachenu ni sali James wikutisa mamla kono mpola ale ni vava nilitono bawe na mpola yale me sabakapo saba na ha ya England me vafirwe misuzu ya emilalu ene vafirwe misuzu ya emilalu kuli bakole ku ya fa pomolo ene ikuta fare kwa ne kulale ku ngwai ene kivana ha ya England ikuta ku Anderson ya fmani card fane ikuta kafa ku Rice ene Rice we ikuta ku James ya bapala kwa ne kule kono vata shangwe kutoweza attack va na ha Argentina ikuta ku James kolofonera kuri James ukakutsa mamla kama ni tuli kutaka pale ku Anderson me vakwalile midfield yavo na kile vaikwala ene ikuta ku James James we farman kafale we far Rogers ene alvone fale vatakule ukafa mani kuta ku James me se vakakutsa sincha vakala ku defender chwale vana ha ya England me vakutsa mbola ku goalkeeper kuri vakoneku yo kala sincha ito ingwa kafale ene ke stones vapala mbola in the throw ball kafale ene konok vile ni kukasha na fire vana kule inzi offside ene na inzi offside ene mvapale wana haya England vana kule neri Harry Kane ene kia vile mwa offside position fan me if you are kuva mbola ya na ha Argentina ya kava pala ke Paredes ene kwale ne ko la kwa mla ena jezi number 5 me fare ene seva ka suba vapala mwa mizuzu kapayo na seconds vanso eke ma seconds mwa vapala kana kwa chokuli vakode kuya fa pomolo ile ile na hazepeli moki 00 ka kuya ka linepo mi haiva kusave nimbo nimbola mwa kanyanza ene vakafi wa mizuzu ye ngwe hape ya ngambekero ene ye ka vaisa kwa kuyo vapala ma penalties mi alvone ke na haspen Alvaneki na England wanso ya kida ya England ene kuzo ya ko Stones kafani ene toa inga hande ndeka kwa lafare kuzo ya fatoho ya James me vana ya kuliva Moise Zefani me ya na Paredes okode kuza mafosa mikimbola ya vaparwa kiva na ha England kakwa itana lafani ene kwa ene kulare la Zot me mafosa esi ya vile tengi Argentina 12 England 7 en mafosa me kufonala kulimbola eni sekola kufita kwa mafrezo kulivakode kuya faa pumulo cross yende fale kono mbola izwile ni eni nakoni ye kufonala kwe referee sakali za pindo eni kufonala hiyo na jezi number 24 Fernandez huko ni kusebeza luli mapapale mefale Harry Kane mancho ni Messi eni ninguwa efale vavate kufonala kulikalo ya pili ene ifita kwa mafrezo misivaka ya far half time ene sivaka ya far half time kana kwa chale kuliva Hoffmana ene litailo za mafrezo ene kuli bakona ko fita chwani ene ma kwa mane ku amaveli me yana Messi usasiez fala wa kambota ne referee msivale kuli referee kena wa kofa Abubakar Alvanem Vincent Abubakar ene wa naha Cameroon Cameroon haitola naha Brazil ene mwa kwinano yale ene kole kubatani mwa kata ene kina wa kumufa red card Melvin ene mwala kwa chole ukone kutama babaliza babaveri ene babaveri babakoda kuliza nikolofa kulivona hawanza batali msa papalie vutata kikakai ene fova vona kwa mane kwa maveri ikaba na ha Argentina nji England lukone kunga babaveri bakora kwitanira ene loska kalefa pomulo number 0815344455 mukone kwiza chola number 0815344455 mukone kuliza hukone kutwa kuli mina hamze mtali msa papali kuvala vando ndukezi papali mafosa fo aliteni kakai fo muvona luli mane kwa mavera alvone lukone kunga vam ruva Facebook. Hello.
2: Kenisha.
0: Ba tozi chwani mungaka kafo.
2: Ande mtozi.
0: Kia una vam mungaka.
2: Shangwe. Eh. Nani buona kuli papali ye. Ikava nere red card.
0: Ikava nere red card.
2: Ikava nere red card. Wakini sakuli Argentina. Vaheza nge kisi.
0: Eh? Eh, nchamu zare pili bomulikani?
2: Eh, nisha, kona kuli. Nivona kuli no. Havayo hande, havalahi hande.
0: Eh.
2: No special defense ya vona.
0: Hmm.
2: Mbainzi ya hulu, mkabudu ya changi. Matiri ya hulu.
0: Aha.
2: Kona kuli, nivona kuli makadi, ma akava mangata.
0: aka ba aka makalo ya buveli makadi aka vateng
2: aka vateng
0: me mana ko matro to karakfa makadi.

Mwana kwa tshwarelwa kutavatselezi kumifaka lo ya voveri mwala na ha England ni na ha ya Argentina mifale kubonala kuli papali nese vata kutateka kolo kubile ni mafosa mangwe mi ikuta kubambola heka papalwa ki na ha ya England ini ka kutali msafani mi na kwa tshwale ini papali ya tateka andze nze ini kuzwa fa center.

côte à côte, goalkeeper Pickford, mais Pickford va pas l'embola et à ma dizon yanaha Argentina. Me kafale natu akato ke Harry Kane kono bola hingewa kivana ha avane ke na ha Argentina mana kwa chole kiva avane fava matari na kulala ikuta ako Messi avane ke man kafale ke Simeon ikuta kafale hanya ne fa center ene kuzea ko Fernandez ene ikuta kwa ene kule kuzea ko Martinez ene ko avane ikuta hanya ne kafale kwa ene kulale Lanzotto ko kufumane ha yena parede sabo cholo ni tagli mi ka manitelori ni ko tagli kafale ene hiyawa pale kulare Lanzotto ifa center mwana kwe yifsale.

ni hiaba pale klare lanzo toy fast center mana kwe ifsale marketero kubaza maisambola kibana haya Argentina ikutari ne kule ko Molina ene kuta kafale ko Simeon ene achinchar ne kwa bode sa kuta pe ko Molina kwa mla kafa me vava pala hande ndempola ki triangle ene va na ha Argentina Anderson unani kadi ling fani me Rogers Hemanito ni Ken kafale basalite ni mapapa ya kunali chinche Jose Vileteng me ke mpola ya inze ko goalkeeper Martinez ene papala mpola etele na goalkeeper wana ha Argentina ene ikutari ne kulala alfa lesi makana ba box kana kwa chwale shot ene hanyani fresh angwe kuzura ko Alvarez kafale ene ofile ni kuna ta shot enda mwale hapekele va inga vana ha Argentina shot blocked side net in kafani me vawina kona alvone vawina kona waka manitilo Alvarez ukole kusebeza fani Pickford na ikalezi fani ene me kleva mtesta mwa ma second sphere ene hapa mwa mizuzu ya miveri fam ene na ha Argentina super zekuli ene mwana konie na kona kweza sesing ene kama nitifale space hamo chwe ninguwae vavile mwa vtata meke mpola yeka vapolo kikona vapolo waki Messi kwa aline kulare la zoto alvone fare referee wakalimela vapari ene kulewa mo skema tundana form ene Messi wikutsa kafame mpola ikuta kuye na hape kada kwa chole wataya kudribula kulea kene mwa box through ball na tona tu akafto kafale kuzua Cole Stones it off mana vana ha Argentina natre kuta kafaa kwa line kule kono tackle fale kwa nala kuli Messi uten fani ene onga bola yale alvone Bellingham wa mfita fale fapili ene ha mulu mele fale me iva goal kick ye kava palwa kiva na ha England ene uvone kule ene kwanza kule aske ya za tackle fani akona excellent safari mviri wa high kumzisa mwa position ya na Messi kule askava Nicolo ya kufita ene nili kukasha na fera fani kyo muwisa za fan the fani kule atu haoti sababu tata wena Messi Stones ikuta kwa Anderson ene wachinchari ne kukana kwa chole ikuta kafale kwa Rice ene mancho ni James baba pala line kulare ene Rogers ene kibana ha ya England kana kwa chwale Stones ikuta ko man kafale ko Stones isalimpola ya hae me vonala kulimentisa kakutsa ko goalkeeper kama ni tuko na chwale ikuta ko Pickford vapala mpola yete vata Gordon ene mancho ne Spence ene kileva inga vana ha ya England kafale kono vonala kuli isalimpola ya ha England ikuta kafaa ko Spence alvane ke Spence alvane Pros, ene kono akuna hiyari ten fale me itof mana kuli ene kima defenders fira vana ha ya Argentina me vakaposa kimbola ikaposa wakina ha ya England kuzwela ko Bellingham kafa Spence ene kia kaposa mshimani wale utu lanzoto ene ki mshimani yom sisani mshimani yom telele wana ha ya England waposa fale hande nde ifale to fale kono ene vana ya Argentina vanga mpolare ene fa counter attack na kwa chwe kile vanga vana ya England ene kutahanya ni mwamla wakafale ikuta ku Anderson ene kono ene kile vato ifumana kwa mwamla wakafale ikuta ku Ngwai ene kiva na ya England kana kwa chwe kiva valalo kwa ne kulare kutahanya ni mwamla wakafale ku Rogers ene kuta kwa ne kulare ku James ene James alvone kono kile vato kwa lafane alvone ene hakuna yalute nifale ene fukafra vila alu wabona Bellingham ni Hurricane baize kwa aline kulale lelingwe ene kufonara kuli ya na Rogers ene kreva inga vana ha ya Argentina kwa mla wakafale oh na 3,000 pene ende fale ene papani kukutisa kafasha kwenye kufayo mulika na haye ikuta ku Molina ene defender wana ha ya Argentina ene haskava ni savo mwa boxi ene vapala mpola yetele kafale ene kuta ko Spence kafaa ene kono jezi number 17 Simeon ene wa mchingota ene kivana hakunala kuruhusu elifani mvapale wana ya Argentina ene kufumana yellow card ene usu elifani mvapale wana

ya Argentina. Ini alfone swere pilingam pilingam just number 10 card partners la kacheno kai sevensa me yafmane yellow card ke Romero ene Romero ene alfone yellow card ke Romero yellow card ke Romero Mancho ne Fernandez niena una ni yellow card Mikel van ni makadi amaveri kwa neko la naha Argentina Romero Mancho ne Fernandez kele wafumana yellow card. Mikwaneko la naha ya England yana ni yellow card ke Anderson ene kiana ni yellow card. Mialvone na kwa chole kibana haya England. Makutsa mbola kwa nekule la Nzoto ku Gordons. Ene Gordons? Ene Gordons? Ene ki vaziwa Gordons hawa ki sinopeto sesu hali. Alvane kuta kafale ko goalkeeper yana Pickford. Ene fa center fale kivana ha ya Alvane ki Stones kina ha England. Kana kwa chole. Ikuta ko James. Ikuta ko Stones. Ene Stones wikuta kafaa ko Nguae. Ene Alvane fale. Miseba kakala sinche ikuta ko Pickford. Ene Pickford wanala kuli ukava palambola. Yetele kono ifamuli kana hae. Mivashe maitashangu wala Spence kafale. Ene kubile ni mafosa fale kuzula ko muba pale. Wana ya Argentina. Alvone fale ya na referee. Uwavule ya kule amtu sembola. Ini kuzua ya ko Spence fale. Kuvana ya kule mwendi kule kustatalisa. Lizola hae malito la mba pale yale. Kuvana ya kule sebezi yengo kolo. Oh, oh. Alvone, ikona kuswana ni... hana mkata alimisai. Ikona hana kuswana ni taba ya tamba, ya temba zwane. Mwana afumane zi red card ya hai kona kwa hanela kuswana kono fale wanala kuliva kisa ki ma semifinals ki na haye na ni komo kie swele zi komo kie kapaye kone kuwi na kona ma defending champions alfale mwana kwa chole kivana haya Argentina ene kuzula ko Alvarez kafane ikuta kwa fale ko Tagli ene ikuta aline kule ko Molina ene kivana haya Argentina ikuta kwa hane kule la Voleo kuzwela ko Simeon. Alvone kara kwa chole. Ene Simeon. Alvone throw ball kafale. Ukena mwa box shot. Ene kono hakuna ya riten kafale. Ene limpola ente. Ene kiva na ha ya Argentina. Ikuta kafale ko Paredes. Alvone wata kuna ta shot fan kono. Ene waza maisa. Ene kuliva fumane siwa kafuwa kafitra mi. Asa fumana fa chance Messi. Ukafita mwa halavone. Ikuta ko Paredes. Alvone. Bola yani izwile fani. Mi na ni muhuplo munte. Yeni yena Paredes kafalo kunala kuli. Yena Ifatino yena FIFA president. Awa hundu andukezi papalie. Yeni huwana kuli awa. Hakuna ama fosa. Miki kutalimani na kuneku wa pack. Yeni nguwai. Ikuta ku Pickford. Yeni vakala sincha. Yeni vanaha ya England. Kwa aline kulani. Ikuta kafale ko Stones. Ikuta ko James ya vapa ya nekulale. Alvone kana kwa chole Anderson. Vata Harry Kane kafale kwa pili. Kana ukona kufumana mpola ya likono. Kile vato ifumana hafa na ha England. Alvone cross yende fale. Oh! Eni shangwe mpola imbo ya kanyandi kuzwe ya kubani kafale. Eni ki Gordons. Eni na ha England shangwe fumani chance mpola yende Eni kusura kwa hende kulale la vulio. Eni ku manikafale ku James hamo chwalo. Eni ni manikafale ni Billingham ni Rogers. Mi na ha England ikana kwa chole ifumana mpola mwaka jadi ni David Beckham kafale. Eni neni mpola yende fani. Eni kusura kumani kafale ya cross zembolare. Nakone kwi vapala hande kusura kurais kafani. Mancho nimulikana hae cross yente ndefale. Eni nako ya total mangashangwe Molina. Eni kamani timbola nese nzikale mwaka ya ki cross assist kusura kafale ku Rogers. Eni Rogers ukone kufampola ya mnati fale. Eni cross yente nde me Gordon Snainzi mwaline kulelinte. 1-0 situation kana kwa chole England 1. Me na ha. Argentina 0 ene ke 1-0 kana kwa chole mwa mizuzu yetovanga 54 minutes ene Gordons ene huva nimpola mwa kanyandi
ene kitavo njitavo mwa na Highland kafale kwa London ene ke mwana ha ya England kafale kitavo yetu na mwaliza la kachenu mwana kone mwa 55 minutes me kama netelo le Gordons ene otisa tavo ene yetu na holo wake sakuli na haye kuzwa simo sale sa 1966 ene haiskawi na kale kwina noye me vavata kule bakole ku ofita kwa ma finals vayo vapa nina haya Spain anzo konala kale akikule msipiru uko na kuvachwalo na hana alfoni na ya Argentina hana kone kwa lima kazo fari mu ana haya igepita kale akikule mwaliza zilaka cheno ufa na haya England lima kazo za chwalo zisakona kubate kapa awa me na kwe kiva na ha Argentina kwa mla waka fari kuzua kumatnezi ya na goalkeeper alfoni kile kuva ni mafosa hape kafale cross ya ndalfone hakuna alitene kafale kodwa she Harry Kane usire mpolale mwamlao mine ili chance yende yani alfone fa counter attack kada kwa chole sede na ha eni Argentina kwa ine kuleko Alvarez alfone kela kela kare mwapoksi takuru yente eni hakuna kuli kuna ni mafosa fale space eni takuru yente ntente miofi watombo tubo fale wapona ya Kisimion ene Kisimion fale vile ni tieho kono space ene vile ni takulo 100% ene kikona ye kava pala kina ha ya Argentina mikala kwa chole kimesi kia kava pala kona yani malina okwano kwa center kulistara kule hawa hau kava ni mafosa kafale Fernandez nye no teni alvole kimesi wapala kona ya haisi na kamita ukutisambola Madison mimpola izule waka posa vanaha ya Argentina ene kafale yena space ukone kweza handa ene ikutea kafale ku Paredes ene batali makuli kivaka afta vanaha Argentina ki kakais na hawa vapala kaskwata alvone kimesi kada kwa chole wa dribbler ikuta mamla wa hanyani vata kule kiline kule kivaka afta kule kule kuala mafireworks vanaha Argentina ikuta hanyani mamla ho me vatalima kono kwa mla wakafale 1, 2, 3, 4, 5 vanaha England vaten ikuta komesi ene wapotolo hafani ikuta kafako Simeon Simeon kivanaha ya Argentina throw ball kafale kono mbola imamazo Pickford wanala kuliva mkashize fani ene mbola izwile miki goal kick yeka vapalo wake naha England ene nene mbola yente yani kuzula Corrigers ene Gordon Swivoni Molina ene hayo tulanga ene vonala kuli David Becker ene notimbola shangwe ene ke kuna papali mwalifasi ye kuna kutisa vatu hamoho kwanda papali ya mbola ya mautu ene oh Pickford atoko mele ene ukai Kenya mwavutata ene Spurs alifane kana kwa chwale Messi alifane oh mwa boxi Messi shangwe ene kono kereva itana shangwe kumuzisa mwa position mwani ikvanaha Argentina kana kwa chwale vatao kena mwa boxi ya vanaha ene England alifane kana kwa chwale kubani tiyo fani kono mpola izwele ene kuzwela kwa Harry Kane kiazu size mpola ya kutotusa mwa D-Zone mikvanala kuleva itana la kana kwa chwale kuta kwa Fernandez ene kutahanya nikafale kwa Martinez ele sale vana ha Argentina me kana kwa chole vaiza attack kamone va kodle kweza attack na ha Egypt kimo basi okuno va pala kana kwa chole va na ha Argentina ikuta kafale ko Fernandez ikuta kafa ko Simeon alafu na Simeon na ta cross ende kafale ko Tof mana kule hawa mtangada yo mtele kafale billing amoten ikuta kafale ko Tengle alafu na Tagli ikuta hanya ni mwamla hoki vana ha Argentina kuzola kafale ko Fernandez ene kutsa mwamla hanya ni kuzola ko Molina ene kivana ha Argentina vazama isa hande ntempo la hanyani hanyani kuta ko Alista ene kuta hanyani kafale ko Batnes bachinchalene kukuta kafaa ko Simeon ene kivana ha Argentina kempola ya vona vama ketro la hande ntentententent ene vavapala ene vaza attack mina ha England seven sakuli meti alfwede kana kwa chwe jesi number 24 ene Fernandez shot ene konompola le nado hila holo me over the bar me ivagol kiki ya kava palwa kiva na ha England ene Hernandez huye zehanda indefade na namu muhuplo munze
Kono mpolare ifire yetuna. Ifire yetuna.

Gozala siango yakeni kosichwalo nekola kuvambola Pickford ni anavoda kuli askaba para hebo batakule vave fa line kule linze mwenda hakala hala limbola kwa pili kuvavula kuli amuye kwa pili kwa asaka la fra kuva para mpora hai kwa mlao ikava vera butata vakesa kule va na ha Argentina vazi vaze va inezi mevafa pressure mikele vafuma na lisuva kuli kanti kakai selko nakweza kikuvula midfield ya naha England 1-0 situation mwana kwa chwale NAK 1-0 kana kwe England 1 Argentina 0 ni na kwa eva kuta ene va kuta ene kuba nguzola pini papa vandala kule fale ya zule kiman ke Gordons ya nusizembola ene kukene jezi number 2 konsa vandala kule fa mwende sebaka defender fa ene konsa alvone kuzule Gordons mefale va na ha Argentina vandala kule nivona sebaka za chinche ofale Any Mancho ni number 19 ni number 7 any vonara kujez number 4 kuna ni akeni miruka velfu mani kuliva vakeni ke vomani me kuzire 17 ki Simeon ke Otamendi any Otamendi ke akeni miruka velfu mani kuli yomu yakeni kafale Manicholo ni Martinez, Hamocho ni Montao, just number 4. Molina Uzile. Mifale, miruka velfu manikuli yomu ya Uzile kwa niku la naha Argentina kimani. Otamendi, uteni Montao, okeni. Mikana kwa chole, kimbola, yekava palwa. Kiva naha Alwane ki Montel, ki jezi number 4, enikiena ya Kenny. Isali Montel, ikuta kafale kwa lini kula kwa mlaho. Mi vambola, ya vana ha Argentina. Ini Montel, ki haka posa hape. Ini kona akena, mi uka supeza kuli uvapala hande position ya hayo, kubonala kuli Messi fale. Ini havamu face baka, va na ha England. Ene wakensa kule basamu fafasi waka kule afite fapiri msamu mgunyo tafera. Mpindo ikarira miikona kuva card. Ene hamsa tokomeri. Ene misina kuzivara kule. Kiena ya talimezu ikapali. Fasi lote nito ntukezu kuyena. Sina halvo ne kule valikani vahai vavangwe. Vene Ronaldo, vene Bampe vaire. Vene Haaland vaire. Halvo ne kara kwa chole kimesi. Wenu kutsaka fa ko Montel ene mbola ende ende fale kono ene mbola itozi swa Madison ke vana ha England me ukapo safari yena Montel ene me white hana ko sambola fale kuzwa kujez number 7 alvone ko sisi za is fale kis kaman me vavre akule amba pale mbola hande nge mikete ikota kujez number 7 kubona akule ki da Paul ko dal ka velf mari kuli kana akiena de Paul Ene kutari ne kulare, ene la nzoto kuzwa kutagli. Ene vapala hante ntempola. Ikuta kafaa kumonteo. Ene monteo ke yomu mwihi ya vonsakuli wa mata. Ene kwari ne kule la vulio. Ene kwana vapala yena Molina. Hamo kwana vapala yena Simeon. Mikoda kwa angre kolo. Ya kuvapala kwa mfile yena coach. Monteo. Ikuta kafaa kumesi kana kwa chwale kimesi. Washe maita ufaka mbola kakanyani. Inufita mahalavona ikutane kulare la nzoto. Ini kivana ya Argentina. Ikuta hape kivana Argentina ikuta kumonteo. Alvone mbola itahama. Boxi wane save shangwe. Oh, Ini tine kuto mnongafira shangwe Pickford. Ini unye na osavire fani. Misani zekuli. Kona na konye haiva England isa vinikuwa za handende. Montero. Iye meanos kafaa cross hape. Taha kafale. Inatua kato kivana haya England kafale. Tofmana Billingham. Ene hurricane kafale kono. Ene havamu fisi baka. Isari mpola. Position kala kwa chole.
20 minutes yes England kona kuvula kuliki ball position ya va Argentina.

Nima kona ya Messi havaskale mwakale kule. Kona ni kona ya vapala Messi. Kuna ni mtu ya sonya kutova. Fa kona ya 18 yard. Hande. Kama ni tilole. Fernandez. Ene. Hakuna kuli kuna ni butata fateni. Kimpola enule. Hande nde kaswa nero. Fernandez oho hile trigger shangwe. Pasuka ente nde fani. Eni hayo tulanga Pickford mbola ile pera buwa kanyandi. Eni hakuna huli mwendu kufile ni butata fani. Eni 1-1 situation. Argentina 1. England 1. Romero. Eni ke papale sasi ezo na chualo. Meva kesa kuli sevasi okuno defender vana ha. England. Me yona Argentina is a attack. Eli stani zekuli. Mwami zuzi ye, kona ami zuzu, mwani vakile vapanisha na haige pita. Mi msaiza defend. Msasi ya mesi ya nosi. Kule ni mwapali, yawasi okuna siya, yasi okuna vapali, ne kule haku vapali wa kona ni kona kumesi. Me line kulare, kila vuto kwa kwa lineko, lana ha Argentina. Vasava pala kona, na mko de kule mwakule. Makona kafira avapala kimesi. Messi hai simbola ma box. Kuna ni aso za kuisa mbola ma box. Kwa kuisa kuisa na kuikutisa hape kumesi. Na kwa chole kuta kwa hile kulare Lanzot. Mevazi vakule falwa isa na ha England kute kwa hae. Eni kana kwa chole kimbola ya na ha Argentina. Ikuta fa center. Eni ikuta hanya nikafale kwa hile kule. Ene kema nkafale just number 7. Me vavle akule amsutel mkwale. Ene kuta kafale ko just number 15. Gonzalez. Kibana ha ikuta kafa kumesi. Mesu inza nosi. Me msebezo wa hae kiko isa mbola. Ma box alvone tona tuwa kato kafani. Kiwana ha England. Me kufonala kule fale utuwa mtuku. Ene vaizo startal sa alvone vaizo ngunyuta na fae ni goalkeeper wa hae. Any pressure if at any me have a papale if you don't chwana vakaya kwa extra time me alvone kule kiman fare Kingston's JK Anderson ban uten fare the Paul okay bonara kule just number 7 ki the Paul any the Paul any Oseveza ni Montel ni Messi the Paul Oseveza ni Montel ni Messi. Ene, wow, ene kubonara kulikuna nevesi wa supezi fani, supara luli. Ene, nerimpola ende yani.

Ene nelimpola ende yani. Oh bona la khulumente haska ina tanda ende fale kato. Ke stones ufafasi. Me na ha Argentina fani. Ene vakuta vafa kemero hanze ende swanela. Ene nelimpola ende uvile ni matemti ya maveli. Mioto oto vona hande ni kubona kuri kanti kwa inezi ye na Pickford inzikai. Ene mifare uvavule la kuri. Musi yoku nosi ya mutu yo anosi. Ene Billingham utre oto fitafani. Kuri akoneku ye misambola ale kono. Fernandez. Ubona ze BP fire azo. Ene kama ni tuluri. Ene wadala kule fani. Ene ofasus mezo Messi. Kwa ma supporters. Kule amzwele pili. Nako isari teni. Isari yauna. Ene nako isari teni. Mi haiva kusavi ni mbola fa mwa kanyanti. Ene mi anzo utali misa kubonara kule. Yona na ha Argentina. Alvone 9 minutes ya firwe. Mwamizuzo ya ngambe keroki 9 minutes. Kana kikole yona na Argentina isakona kwa zali makazo. Mwamizuzo ye. Kapa England ikona kwa zali makazo. Mwamizuzo ye firwe. 9 minutes kule papale ifite kwa mafrezo. Mikara kwa chole. Kiva na ha Argentina. Kuhupula Diego Maradona vaka mutompa ka papali ya vuto kwa ye. Alvone na ha England Spurs. Alvone Spurs ikuta kwa aline kule ku Billingham. Kono Alvone kana wakura kuwa fita shangwe sali Billingham. Wa matanio na kono awa. Eni vamu hanela kuwa talimela baswane nge kilimuka. Vana ha Argentina tushima nito tukuswani. Ene alvone kuta kwa line kulale la nzoto kuzwela kuma nikafale kugozala shangwe. Ikuta hanyani kiva na ha. Messi winza no sikafa. Mi haiko zwa kafani itafra ku Messi. Alvone fale. Shoo! Oh! Mbawa na mbayi. Eni kimbayi mbobu tula shangwe ku otamenti. Eni Messi kana kwa chale. Kroo!

Final kick coming. Any Mpola Eva for center. Ufmana Kulu Kunani Ufmana yellow card Depaul. Any Depaul Fani Ufmana Kumanara Kulu Mendo Ufmani yellow card Mendo Kwanza Kode Kuvule Afare Kure Free. Mimbola ya kala hape. Ekotari ne kulare. Ene kunara kule hakuna kadi vile tenyu. Kuno uka talimam. Alfone kivana ha England kana koe. Ene vawina throw in fani. Vaka posa kwa ene kulare la vulio. Ene Martinez kama ni telole. Uko ne kweza hande kosa kia kaposa kwa ene kulare. Martinez mbola ale uevoni hante ndeka cross kuzwela ku Messi. Kosa. Ene vafuma na throwin kwa line kulare. Kuzwela ku kosa. Mefale coach. Ene vata kusa kwa kule ya kusana. Oh, sabona la kule Rashford. Numa nifale vaka kena. Ene mwami zuzu ye yesi alezi. Squad ne saliteni. Alvone fare kosa cross ya ndefani. Kono fahana kwa line kulare. Miwaka posa hape vana ha England. Kimbole ya vona. Yeni Depaul wahana kwa line kulare. Miss alvone kama ni tiki Depaul ufumani yellow card. Mi mwana konye kuzwa jezi number 5. Kwa line kula na ha England. Kwa jezi number 22. Kuzwa space kukena yana Rashford kubile ni tieho fani ene tieho ivile tenkale ni kale ene kukene Rashford ene Rashford okene mi kana kwa emu 4 minutes kana kikulu kwa lakuwa ni chinjeo kosa hakuna tenka flavana ha England vainezi kwa mula wakafa Mibaka posa, ene va na ha England kwa line kulani. Mi kosa, ene kosa fana vana la kuli wali eha. Vakuna kuwa amu hambola ale kakuya kamera o, kutaku Rashford. Ene kutahanyan kafale. Mi va kalasincha. Mi va vapala mbola etele kuzo ya kugolkipa kafani. Ene kono kwa mla wa kafale awa vaizu samateni mwa D-Zone. Ene kuhanela kuli awa. Bola fani kuta kwa line kule. Ene kuta halvone kumani kafa. Ene kuyake ni jezi number 11. Kuta ku goalkeeper Rush, Pitford. Pickford. Kuta kafani. Kono vahana vana ha Argentina kwa mla wa kafale vaizu samwa boxi avona. Ene ikuta kafale kukosa. Ene va manikale sivaka. Mi mwana kwa chwale Martinez. Ene mpola kia hae. Mi se kusele sifaya mizuzu ye miveli. Ene va vatre kuza defend. Kono hamkono kuza defend na Argentina. Lakensa kikuba mema kuba ma box lakini sako ma for some size afela hanya ni fera isafito la fair defender mbola of mana striker ene mami zuzio mabanga ata ne bavira la kule Argentina papa pale yale ya Egypt na koni yakyo Rubane kule midfield, Vene Billingham. Vene Billingham ne vasunga kuzwa kapo vazisize kale akule Billingham asakona. Okatezi kale. Alvone fane kipola. Yana ha England ka

fale kwa ne kulale kono mpola ivire yetelele ene ivire yetelele mpola yani me kana ko vaka posa vana ha ene Argentina me kuzuela kafale ko Gonzalez kafane ene me fa se vaka vapala mama seconds kada kikole mama seconds ya vana ha Egypt vana ha England vakona kuweza equalize va halvoning kada ko ikota kafa kuchez number 11 Croatia ende kafa ko blocked kwa mla kafa ene vahana vana ha Argentina halvone kada kwa chole ki Messi watene kafa ene vapala mpola hande ende kaswane sale Messi ene kono kere va mo safale vana ha England ene kuzoya ko Billingham fani me fare se kuva ni kukashana fani ene Billingham ene coach kapo vile ni kunyaksa Billingham na aswana ya kuzwa mana kwa hava kutafa mwamizu nake mine shumi 10 minutes ya first half ene makensa kuli nasaka tazikale ukonile kumata holo mwa first half me mana kwe ene kimbola ekava parake na ha Argentina me ene ufone zi kuswala yana Alvarez ene me Billingham fani troto stata la kumesi me kada kwa choi sebakava para Miami Zuzu ya referee ene sebakava para Miami Zuzu ya referee kulipapale connect fita kwa maferezo ma lizazi la kachenu me kama nitelole ene mbola iva ya naha England wakaposa ene wakaposa kafani kono vonara kuli ikuta ku goalkeeper yana Pickford ikuta kafale kukosa ene me hangi hangi referee ukona kuyemsa yona papale alfole kereva inga vana Argentina ene ikuta hanya ni kafale ku Messi ene ki Messi kutere kwa ine kulale Lanzot ene watene kafale me vamo hanera fale ene wapala mpola yetere kafale kuzua ku Anderson ene kono ikuta kafale ku Martinez ene Martinez kafani me alfone nge hangi hangi referee ukona kuyemsa papale ene kuta mamla kafale kiva na ha England ene va fitre kale kwali ne kulale kuli va referee akode ku emsa papale ene osi sampola le be kama ne te hangi hangi ene referee ukona ku emsa papale an me vaitana ya kwa ku posa mpola yani ene mi alfone nge se se za la fale kis kaman ene de Paul wa vira la fale ku referee me na kwa chole va posa va na England ene kuta mahalemu me vavapala mwana kwe kamizuzo ya referee. Kuta kafaa kwa line kula kwa mla uko goalkeeper yana Pickford. Me ki Pickford utafa center yana goalkeeper. Me alvone vapala cross yende fale tahama dizon. Eni kono eni kuvire ni kukasha na fani. Me yana Martinez kafale yana goalkeeper ususweza. Eni ba fa kemero kulia wa amzure pili kufa mazoho ene fale kufonara kulifante ene kubade likanyi hanyan fani kono kama nitilule hanyi hanyi referee ukava nikuliza pindo ene kufana ha Argentina swaka ene mikava nitoho zende za makande alipa pale mwalifasi mwalizazi laka chenu ene kama nitelole Martinez ene kama nitelole papali ifedile ene papali ifedile ba na ha Argentina isola pili mdimusipili wayo na kwa ma finals ene kama niti hivari toza makande ya mante mwalifasi mwakalo ya zali papali mo na ha Argentina ikono pana ni na ha Spain mwakalo ya ma finals ene mi kama nitululi Martinez kakrosi kuzwela kafale kwa Lionel Messi ya mufoni Ken hakuna shot on target yako ndio kuvaniwa na mwalza zilaka cheno midfield ipalile ene kwa aline kwa lana ha England me Argentina balotsa miyoko mwali vapalero vafita kwa ma finals akwina noye me na ha England kama nitululi ikava pala nina ha France makuluana la kalo ya volalo ne kalo ya vune
Makalo ye ya FIFA

0: World Cup. Mi alba da lo skala isakare. Alba da kore kunga ba ba ba ba. Alimu mu eva kora kuli zaku itahana. Number key 25. Number key 08115445. Number key 08115445. Mkore kuli zaku. Lukane kuli zaku. Muli ni. Enika papali hiezo zwa kwa kufela kada kwa chole. Mafosa fomu ya vwene ikikakae. Hene mahala rina haze peri ili naha Argentina ni naha England. Lukone kutuwa kumina alvone lukone kunga hava piriva. Hene luma face baka. Kibusiu?
1: Argentina.
0: Kibusiu sha?
2: Ya, kibusiu alvita.
0: Oh, but Melvin.
2: Kilu nava.
0: Ah, mubina ni super sub.
2: Nese ni kuzize England ya hini sawani.
0: Eh, nese mufuma ni super sub vo Melvin.
2: Hulu luli.
0: Okay.
2: Kama niti luli, kubwa nivene basa habu hii papari, nivoni kuli mchahayo Messi. Messi uwezize decide kubwa nto wing player. Kona kuli hasika hava attacking player. Chale nivona kuli va England fani, vala tehile. Niva vataku muyema mwa boxi. Kono yeno eze decide kuyema kwa tuko. Kama niti luli onachua na mwane mwane mwane lakuli. Na asweli kuna ofari mbola kuyomu mwia tumezi fa box. Ki niti luli. Kuzwafate ni Argentina ikiwa shima ni baba kuswani. Kibaba kuswani. Kono ya niziri mwane wa sewu na winera makrosa avona. Mahalimu. Hape ni wana kuri Argentina vana ni malaki akunu ifari mbola mwami zuzu ya maferelezo mbola seya kwa kufera ni wana kuri vana ni malaki fate nifo kuri mutari merefa game ya Argentina hane vapala ni Switzerland limbola zepeli mwa 3 mo nevalinu isize mwa 100 ni 12 minutes then win hape ya number 3 vatiro inuisa mwa 100 ni 20 ni extra time. Kuzwafate ni hava to nopana ni Egypt kikinto yeswa na Egypt ni wana ni 2-0. Kono mkafumana kuli va Argentina batiloka waku nuisari mbola mwa 79 minutes. Kuzwafate ni yelatele laki 83 minutes. Ya maferelezo kimwa extra time 90 plus 2 minutes. Halu kuta hape kwa mulao hainya ni fera kwa wita. Argentina hai nopana ni Cape Verde. Mwafumana kuli mwa 3-2 mwani mwani ya winira Argentina. Limbola za wana zepeli. Nevalinu isize mwa 92 minutes ni 100 ni 11 nili on goal. Kana na nivulezi kuli mafinal za kava fahala Argentina ni Spain. Kono hape kwa mafinals. Nani yemera siku atasa Spain? Ni wana kuli Spain bakana nula komoki.
0: Bakana nula komoki wa Spain.
2: Kwa England, kibu itumero, kuna na itumera kakuli ni batakuli maino, Rashford vakute, vayefera kwa training ya Manchester United. Ya kuli mua vapele kuna olaha.
0: Havasika mafani, nifaha atiloto kena Rashford, ya kuna mbola ya fumani.
2: Hakuna. Nivoni kulikona mistake. Mistake ya is the coach. Nivona kulimwa training ground ya vona. Na wavule zikuli. Musa nini safira mbola ilingu. Mudifend. Mukale kudefenda. Kona anto ene msweku novulera fokuli. Hamuko ni kudefenda. Mwa game mwoku na nimesi kakuli. Argentina vana ni system ya kunuisari mbola. Musa defenda fira vami nuisa.
0: Yona kiniti.
2: Lui tumezu walu vita.
0: Lui tumezu milakaza avusi wavunde for Melvin.
2: Shangwe.
0: Me haru nengi ka kutalima batelezi ene ivile papaliente mwa siu vwa kachenu. Ene ka manitiluri yona naha England. Ene ka ono panani naha France. Ene kuluwa nela kalo ya vune ni ya vularo. Me papalio ikabateni la perekeo la sabata. Ene kona kuli ima kalo ya vlao ya vune ikaba la sabata la perekeo ni naha France. Mi kachono matelezi ni zeo kizeo kwa deko milukusa maaliza zi la kacheno. Mi kuna alibutu wa vita senili katima. Bye bye.
1: Izani wizi. Izani wizi. Izani. Bona laba. Izani. Bona.